0: Hei, hei tid, så atra en utkjending vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Gjesteren kommer, Eion Jakobsen, for i tveien vik, sier at han atra her. Hva kom det, Eion?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Svelskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det er jo veldig godt at det kom, ass.
1: Ja, takk for det. Det var
0: ganske. Altså.
1: Ja, det er noe særlig affære at jeg synes jeg også da i kaféen.
0: Ja.
1: Og synes jeg vet jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafiri og sånn. Blir det en av formannene her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja, så får jeg da som jeg er sånn når jeg ångte ut til. Det var fellagsangmøter og så og sånn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en øyla sermannsbalte bølger, må man sige, vi tror en enda mann at opphevje Jesus.
0: Ja, en breie bølger, altså.
1: En breie bølger, øyla breie bølger.
0: Ja.
1: Da vi der mest halde vi der, ja, vi er etlo.
0: Alle var, ja.
1: Ja, ja.
0: Skal alt sitte.
1: Ja, så.
0: Det er fantastisk.
1: Han er vaksen fra tvøymon, og vi kjøkken 20 år fra tvøymon til etlo, etlo, etlo, etlo, etlo, etlo.
0: Ja, ja, ja. Det går så ut.
1: Ja, det stod litt.
0: Det virkelig stod
1: litt. Ja, men det stod litt.
0: Ja. Men som jeg sier, hvis du tar til konsten, nå får jeg takke deg for senest, og for nest senest. Da vi satt her og...
1: Ja. Ja.
0: Hun er jokken.
1: Ja. Det var døylig.
0: Ja.
1: Døylig for at greie fra ham om løyve og hva man gjør blir utfyrre.
0: Ja. Ja. Ja. Det er helt sikkert du visst.
1: Bøy meldbrekker og underbrekker.
0: Ja. Ja. Det ja, men så är det Luva.
1: Ja.
0: Vad tänker jag ändå där?
1: Ja. Det blir sånt.
0: Ja.
1: Och vad det man sagt, han ska göra en jogg natt.
0: Ja. Ska vara vitt ikon. Alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Han var helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om men alltså men kan så hör man det lindet då istället att man också så det att så gör man något bort och så för sig så huxar så kan den där huxan den komma att det var förfärligt nu det är ett ord från fallet men som jag fortalte dig jag hade inte fortalt dig i sentingen jag hade fortalt dig att han om en av när tog om 14-15 år alltså kom ju en kris i min tryck då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Janne Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det här. Och så säger han, vad är hon? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Och är tätt ut i din arm. Släpp, säger han så. Ja? Och jag släpper. Så säger han, jag släpper inte.
0: Nej.
1: Jag fyrs lite nu av vara Jesus, säger han. Och Jesus släpper där inte. Lugga mig inte kvät. Han släpper där inte. Och efter vi är fattla så tar han ännu fastare om, säger han. Tägga mer ögna. Är vi frälsovis. Som bara helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor följer, ja. Allt följer. Allt människor följer. Allt människor fattar i omkro.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Fritzberg säger i synkrösen, lät inte fattar vara grövna.
0: Nej,
1: nämligen. Till då? Ja. Röst ju upp. Alltså. Han är där. Han hälter. Han hever fäter ut där. Ha?
0: Ja.
1: Lät han släppa halad upp. Alltså. Han hälter fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke sånn at?
0: Jo. Det er. Ja,
1: og tog er det så, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og ikke kan ryve den der, hvor han ser hånd. Skal jeg si det selv,
1: ja? Ja, jeg har jo en croissant, så er det nemlig synes ikke det, som jeg skriver i selv. Ja. Ja. Og til øyla, til akkurat han har myntet, Jon Høy, Gjerti, han, kom han, ryve i, du slipper ikke leser, det er alt fast.
0: Ja.
1: Sånn at?
0: Ja.
1: Nå, du blir sånn det.
0: Ja. Er du fint, Jon?
1: Ja, helt ikke det.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blir avsiktet av å høre det her.
1: Ja, ja.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Jeg tror ikke det, ja. Ja, ja.
0: Tror jeg. Hatt er akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi gjør det for en ekke på oss selv. Ta i vi så kommer her, så blir det lukket som en underspiraler. Man hikker mer og mer inni seg selv. Nå går så lenter man der.
1: Ja, nemlig.
0: Man
1: ja, man skår. Man hikker så blindene av sine feiler.
0: Ja, ja.
1: I stedet for at hydde på han som helter.
0: Yes.
1: Ja, ja. Han som løste det, og det hever løst det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Altså, han løste det underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreabra sier, så har han lagt i lokken, ja. At vi skal løse lokken, at vi skal løse og til tog som tinker, og sine enda syndene som hunker så først til pjøtikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parster av det,
1: nei.
0: Men han regner at alle togene krøyder seg på lokken.
1: Åh, oh, ja.
0: For jeg får lokken og gjør
1: det. Åh, ja, ja, ja.
0: Ser du?
1: Ja, ja, ja.
0: Framme mot malen, ja, men det kan ikke. Det kan ikke en drokken, altså.
1: Nei.
0: Men det har vi lov at du gjør, altså. Tinker dagligdagen til åkken,
1: ja. Ja. Akkurat.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja. Ja, ja. Det er så. Så det kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastisk. Altså. Jeg sier at vi møtte Jan Høy her fyrir, når han ble en gammel oppi 15, og en gammel mauer. Og var et kafé oppi testet, så sette jeg meg til honom. Og så sier han, Jan, jeg må fortelle deg noe om min ungdom. Og så fortalte jeg seg søvnene. Og han myntes det ikke selv over.
0: Nei.
1: Men hej då säger jag in i ögonen och tar i förtalte det. Hvordan rörde han blev? Så tar han ett silla i nere efter tjockan och tjockan. Men jag förtalte det till fyran. Han säger, jag hattar ett här, säger han. Hattar ett här. Och det är sådana gånger så gärna, säger han. Och han hällde det än.
0: Han hällde det. Wow. Det är nöje, tror
1: jag. Ja, det är nöje. Nöje. Alltså det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Uff, det är gott. Ja.
0: Tjo.
1: Ja, nu.
0: Tajmi har slagt mikrofonen her senast, da.
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glemt å fortelle.
1: Ja.
0: Det var samband med til læreplass.
1: Ja.
0: Og læremastere.
1: Ja. Nå er to på øyla vel, og de tar at ikke har sendt inn gær, og som er sikning kvinne kvalk. Men jeg kan fortelle at jeg stod lærer om tja Paul.
0: Mm.
1: Vi fyrer og er. Blev utlært og som malare i 75. Men faktisk så er jo Paul Løyvjø i mer, vil jeg si. Man er god, han er jo her. Men han brukte Paul opp på bjerga med en Løyvjø, altså bøkstavelige.
0: Mm-hmm.
1: Bøkstavelige. Det var en av det vi malet og tætt jo i skolen under Klaksvøk. Og vi gikk jo sånn at jeg tætt jo noen her og Og så sier Paul vi en annen person om at føya undan mer, mye enn i Malai, ja?
0: Og Bjørn Tætsjnån,
1: ja? Og hans nere teker så en kost som han har ikke hoksa om at hans kosten har vi brukt til å føya maling, eller til maling, ja? Det vil si at vat maling var på kosten, ja? Og jeg maler så, han føyer, og så knapper jeg Nå trætsi jeg oppi av det som er så holdt, og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og begynne å gløye om man etter tætsjene. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Så jeg slepte øtlene, jeg var på burast av. Han teker så kosten, sier han, takk for at du gjør det. Takk for at, sier han. Og jeg fikk så for at du gjør Og gjennom kosten at ladera, at jeg skaffte. Og ta hver føtterne vi å komme ut til av takk, altså nere i takrennene.
0: Og haknyer.
1: Haknyer av betonka. Og jeg held fast, og han tok meg og dro meg opp. Han dro meg og bjerget i løgnet kommer.
0: Først.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er... Det är något som sitter fast då, och som ösning är en mynd av Kristus, att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine, han säger bjärgamänner,
0: ja.
1: Ta det färre till oss och lyda då av oss och lyna. Ta lyda av lynorna, att lyna någon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lyna, hon hälter. Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då var det man färg ju, tar man kämre sådana där så kör man för egna kräfter. Så är det när han kom inte. Han tar han mig upp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bär jag god till upphåll, tack när blir det.
1: Ja, ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackar med Paul om att efter.
1: Ja, Ja, han ørmyntes om det. Men altså, ja, ja. Ja.
0: Men to, altså, to
1: med. Jeg glemte om det.
0: Nei, det var ikke sånn opplevelse, altså. Nei,
1: nei. Og det var veldig spesielt. Så, det var herren.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var virkelig herren,
1: ja. Hesten her. At han, ja. Ja, det var det. Det var ikke Ivar stod i at han brukte... Herre god sagt, vi Paul, det har rett noe han har stav noe til han, så er snart han ikke fyrt her og til. Så jeg kan ikke utstå at han har sagt, jeg har brukt for noen eller
0: Ja. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Altså, sekunden her var det simpelthen så dyrt bare.
1: Ja.
0: Annars var det ferden her.
1: Ja. Annars er det ferden nye av betong. Ja. Det var betong nye under, og det var 34 etasjer, eller hva det er. 34, ja. Så det var bare ikke det her det?
0: Nei, det er helt sikkert best.
1: Nei.
0: Ja, men det er...
1: Fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Ja, og det var det.
0: Ja. Men du har så livet av lærer sitt og 45.
1: Ja.
0: Du blir ikke vaksne av livet.
1: Ja, akkurat. Jeg minnes at Paul sier jo i bryttløpet noen tjokken. Han var i bryttløpet noen. Altså, han skilte mye. Altså, jeg skilte ikke en ordentlig han. Han har jo bondt en kontrakt. Det var at han satt med meg med i 4 år. Og så bare akkurat livet av lærer skriver han en løvsleng. Han satt med alle.
0: Vi dønner,
1: va? Ja.
0: Det var sikkert.
1: Ja, det var sikkert. Det var sikkert. Du, ja.
0: Det har vi gått og siden 45?
1: Tror ikke om det har gått til 45.
0: Det har vi gitt langere vidt.
1: Ja, det har vi
0: gitt. Det har vi gitt 45 år i det.
1: Det lukker vi tog. Takk. 48 år ved det, tror ikke om det har gått.
0: Sært.
1: Ja. Og selv ble vi 8 år siden og sånn det.
0: Ja? Ja.
1: Så vi var 20 år og har 18 år.
0: Ja.
1: Det er gift.
0: Ja.
1: Det var vel signa.
0: Ja.
1: Og da var det i flott jord i Østrøndene. Ur Laksvika.
0: Beinaveien.
1: Beinaveien, ja. Ja. Beinaveien. Flott jord.
0: Gift her norra?
1: Nei. Gift og Foklafyr.
0: Og Foklafyr, ja.
1: Ja. Da var brovvokselen her ikke så størsliten her. Og særlig ikke til å ta meg her. Som man sier, man ikke ble gifter i kyrkjen. Vi blev tross om det, vi anker som är gifter och sen får glafir. Man blir crushed in i alla lite kontor här, och så sitter man här. Ett eller annat plats för det som ska gifta. Det är något romantiskt, det är man gör ut efter och bilen ständer att det är en ny gift. Det var ta. Det är gud det. Men lukka mig inte.
0: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så negativt. Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har ansvarig i smulet.
1: Ja.
0: I tjolken och det som smultes.
1: Ja, inte något. Ja. Men alltså, vad var det då? Inte något. Ja, men alltså. Det har helt man då skulle vara väldigt.
0: Alltså. Ja, för åka vi kommer. Jag vet också att det är inte omstånd.
1: Nej, men det gör man inte.
0: Nej. Jag var ganska synd för dem som stod utanför att boja vid Rysi och Örnsharen.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi är ett andra, vi såg bara en annan.
1: Ja, för att sånt. Ja, det var sådant. Då flott jag så ut i Gäströtna. Nu kommer vi till Sintrinna där i Sjönast. Vi kommer till Sintrinna där vi LM. Och det börjar ju med andra rangbölsen och kvar vi så stavna och LM-bölsen eller LM-kvintetterna. Och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Og vi tar også om disse stevnene sånn, som vi hadde i Øyrabakka, som tar vi så om hese togene i Nordkjoldfjers.
0: Ja.
1: Det er fint. Det er godt igjen, ja. Og det var også, vi tar også om det kommer over fremme for togene. Det var også fremme, det er ikke mer enn jeg har hørt før.
0: Nei.
1: Det er som vi tar til å ta.
0: Nei, altså, det opplever vi ikke vil øyne nek i mest, altså, av nøybrot og noe svart.
1: Ja.
0: Men jeg halte, som jeg sier, jeg visste jo, Janne, jeg har vi begynt her, at jeg halte faktisk at det ikke er nøybrot til å ta av verden. Det var mer slåbrot enn det. Så det var så å si ikke åren.
1: Nei, det var ikke åren.
0: Det var ikke, altså. Trommel, det var totalt tabu her, som jeg kom i gos.
1: Ja.
0: Det var nok det samme sett her.
1: Elgitarer og sånt, det var heldig ikke lavt at det var Alltså tog in här i bröttar, tog bättre, men alltså... Men vid... vi valde, som jeg sier i Ørsens høyne, at vi valde å fylke raven fra Lorslene og Gjellem, fra de eldre, ja. Fra Jakob og Olsen. Og, vi valde å fylke, vi tås av etter først om det. Og hva vi så finner ikke seg fantastisk oppmuntringen, at så langt som bådskapen ikke blir kautor, så langt som mennesker høyre hva det synes jeg, så er det lenge ikke, fast lenge mye hva for ljøfer du bruker.
0: Mm.
1: Ja. Altså, for det der, ta, etter å være i 6-4 her, eller, ja. At få en sånn oppmuntring fra en sånn eldre mann, ja. Det er helt fantastisk, altså.
0: Det er så stor siktning, at... Ja.
1: Alltså jag tar över en neck som helt och hållet svackar alltså att det är till kört annars ska det det när jag vad gör det dit alltså det heter ända gäll ja.
0: Vi hade nästan är vi en av dem då.
1: Men hick ett kvarta förde till och jocken iron ja. Kvar i Gariel är er fullt alltså vi får oss bald på måndag kväll och omega kväll och lejar kväll och sån alltså vi spalt och sån att det ju när faktiskt och ta gör det där att näck människa kom in amat och hörde ju ändli och alltså ni lejar kväll som vi hade som vi förhållde sig innan så sen kväll att det var slow bröd ante att vi dämpar ljus in och sätter lampetter och barn och gör det som en hon hade stått eller sådant och så vi det var att det är inte så här för en samkomma höll.
0: Det är helt bäst.
1: Ja. Och så blev det så snarare att vi begynte att röjsa runt och sådär. Det tog så vi dem senast.
0: Ja.
1: Men så kom vi så... Tog så vi de platerna som vi går ut.
0: Ja.
1: Tog så de platerna som
0: vi går ut. Det finns platerna som vi går ut, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var Bethesda duetten.
1: Ja.
0: Det tog så vi dem.
1: Ja. Så var det i 88, ja, 88, all det, at vi får i studio og skulle spille en LP-en. Og da var det, som man sier, Segar Hammer som var han som tok opp og oppmuntret og kom til å gjøre det her. Og jeg minnes det at hun... Jo, jeg har alltid må fortelle det her. Det heter vi at ta. Det viser bare hvordan... Grunnen til å fortelle det er å fortelle hvordan årene har brøtt og flott noe mørk. Vi skulle ta opp i Ebenezer oppi av. Stod jo være oppi av her. Og jeg minnes at vi skulle jo ha trommene. Det var jo kortet innom natten. Fyrir ønskjøskult suttja.
0: Ønskjøskult fyrir ønskjøskult.
1: Så vi kører trommene inn i nattene. Og oppa. Og spalte og så utdater. Det var den maten vi brukte ta.
0: Ja.
1: Ja. Så satt vi ut i her som bubbelklassen pleide jeg være ut. Ja. Balkongen her og spalte. Vi tok jo alt opp i scenen. Ja. Og trommene var så inne i en sånn... Roger Bond där. Så nåt. Och det var ta, ha?
0: Det var ta.
1: Ja, men alltså det var så ta och då innan ju brött där nu. Så nu är ju trummor kvar inte all, ja.
0: Mhm.
1: Men jo helt ifrån med lämmer fortälja det. Vi skulle ju ha en mynt ju. Vi skulle ha en mynt där också, va? Eller kunde det och mynten. Och då är Benny Dresen. Kallt av Benny Dresen. Skulle ta mynten.
0: Ja, han var rullad raskt.
1: Ja. Och vi skulle så sitta uppe i den här stakitten och framför Orkle. Här var stakitten.
0: Ja.
1: Framför Orkle.
0: Det stora pojpjörkle.
1: Ja, och Ebenezer. Ja. Och helt av den flotta. Men... så kom det omkring för öra att vi då tisar sig myntena. Och vi fick ju beskjed på att orklet här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja, orklet ska inte vara därför. Och då minns det Lydia Laksafoss. Och det är Lydia Laksafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera orklet så att det blev väck. Ja. den originala mynten hänger in i Söldafyr i det här, in i Tjöan Tjöpetra.
0: Okej, ja, jag ser den här, det passar.
1: Ja, ja. Och det blev så kamouflera bara vecka, tog jag att det blev inte dömt.
0: Nej.
1: Tog jag att, alltså, ja, det var tog jag att jag ville inte flatta samman med den tonlöken som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tog jag att det var just nu. Alltså på en måndags lovbrådan, det tyckte jag att det var så garvigt.
0: Det har varit det?
1: Ja, ja. Så, ja, men alltså, bara hägg bara hur mörsen har flott sig.
0: Jag måste fortälla en här, det var viten till Bill Justinsen, som Thomas Hjult gav ut då. Och en som jag känner, en öjla gav vinn som är, han var och köpte sig till det bandet här. För han blev ett år. Nei, han aldri vært atter til det var forvist.
1: Ja, du har sagt det. Ja, men så var det som senast, i 1900 og 1924, vi spalte om Bethesda duetten, han delte, og sånn at vi var nekvar vittler.
0: Ja,
1: ja. Han hadde ikke trommer eller nek, han hadde elgitarer og sånt. Og hette var så ta han, i 1824. Og så, ja, vi tog så om det her, och jag backar det
0: också.
1: Ja. Men plattan kom så ut och blev väl dömt och
0: ja.
1: Det gick inte.
0: Vi spelade väl mot Tjechien.
1: Ja, väl mot Tjechien och hade en stortlig upplevelse som var upptagna och
0: och där hon kom ju som den flövan då att ta satt ner då
1: där. Ja, Peter Arnold alltså att det kommer som flöv kommer kan ju handla när men
0: så. Hade den där stol sen. Där finns det stol sen. Jag hade ju tjej.
1: Ja.
0: Ta fink att det som stod där och fink så att se här flövna.
1: Yeah.
0: Det var öjla stor intressen.
1: Ja, ja, ja.
0: Öjla stor, så det var att han.
1: Ja.
0: Jag hade vakt det minne som jag kom.
1: Ja.
0: Lärt det här vid fyrt. Säg, mer öjla när jag kom så glädd att det var vid fyrt. Plattna, ta.
1: Ja, absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att alltså, vi körde ju år till till Värsli Lå, kan man säga.
0: Mm.
1: Men och du tror ju när det är min första sång.
0: Ah ja.
1: Ja. Alltså första sång. Jag just akkurat lite kör men det var min första sång som jag skrev, ja. Och det kan skicka höra då. Att du vad annan skriver på men han är så
0: han är att du platten.
1: Han är att du platten, ne?
0: Ja.
1: Och han öter kom vid Himalaya.
0: Ja. Ja. Ja, jeg synes, ja, kom vi til him så jeg her så.
1: Ja, kom vi til Himmelheim Øyderen, og han ble en av timen nok så vittlig sang og noen som var, ja, ble, ja, folk hølte at han var omkring, han var ganske forvittlig han ta han.
0: Ja, ja.
1: Men det er han bare nesten som det
0: skulle sagt. Spennende å høre om han er så vittlig som.
1: Ja. Så jeg vet ikke, kanskje skulle vi høre han Arne Ferraliga fortelle om det fra Forsen.
0: Ja, vi takker her. Vi slutter halvfjersen av her ganske.
1: Ja, vi slutter halvfjersen av her.
0: Vi er Lundqvintetten, vi er av er, hva heter jeg av platene?
1: Ja, det minns du, her husen.
0: Ja, ja.
1: Det var hun som gjør det husen litt i lagt av oss, og hver er den raketten for ut.
0: Akkurat.
1: Vi sitter en rakett som får ut om himmelgolvet, ja.
0: Nettopp.
1: Åh, himmelplatan vid raketten, det säger jag dig.
0: Ja.
1: Prova.

0: Ja, fantastiskt det Jonna. Att ha visst. Alltså där alltså vi kan inte visst, vi kallar frukost.
1: Ja,
0: nej. Att ha visst la frukost.
1: Ja, ja. Att ha sen så bra den att ha visst.
0: Ja,
1: väl.
0: Två
1: garvel då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm kvittet, ne?
0: Ja. Och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag om Peter Jakobsen. Holger Meberg.
0: Oh ja.
1: Och Otten Rasmussen. Oleg Rolandsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Stanna gärna. Onkel du var Charles Jakobsen vi i Östens Baltic Jakob. Mm. Men han var inte vi på platten helt nu. Men så fick vi hjälp på onkel och onkel Sankon. Jan Mortensen spelar klaver också snar.
0: Okej, ja.
1: Ja, jag har inte varit som Jakobsen spelar. Men kusser Jan spelar rätt så klaver in ja. Och en sån som hon heter som går mycket lov allt det så. Ja. Ja.
0: Ja, ja, att det var öla frukost.
1: Ja, att det var frukost, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla. Alltså jag kan gott fyrstilla mig till hade varit garvilt
1: då. Ja, ja.
0: Alltså imorgon till allt det som man var vän vid. Ja.
1: Absolut. Men så att ni hade vi dankar som var vittla i natta.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi våra örebackar till dem. Så.
0: Men tack för dina insatsen. Ta, jo, tack
1: för det här.
0: Ja,
1: det är väl. Ja. Det är bräckt något mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort idag. Alltså kort.
0: Alltså det är... Jag vet inte, tygen är sådär. Jag vet här var öjla lagt vi att... blir fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir vad gamla. Det blir bara frukst ena för.
1: Ja, ja.
0: Du kan föra helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Då han kom vid den här sanchen och ta. Och nu ser du en salmer.
1: Mm.
0: Och gå till fast halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt danselä.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånt.
1: Ja.
0: Och det är alltså... Ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Alltså god kan bruka, god bestämmer sig vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Ja. Det är tillräckligt det. Vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjadnovika.
1: Ja.
0: Men det är några mentorna lite det här. Annars har du inte varit att det här.
1: Oh, ja.
0: Det har varit det som fyllt det.
1: Ja.
0: Och så kom det så vidare. Jag vill lukka fortälla att jag läser att det är ett gammalt kyrkeklockan blev.
1: Oh, ja.
0: Og til hver omtale boer sanger som kom at han er modig. Han var ikke tørre han er talt, ja.
1: Mm.
0: Og min ikke navnet av sangeren her, ja. Men til turnerer jeg som evangelister, altså andre prædker og andre sanger. Og så kom det til England. Kom i rom her fra Amerika, og så kom det her og helt møter. Og den ene sangeren, han ble så øyelig velkjenter. Och han blev kallad The Glory Song.
1: Oh ja. Yeah.
0: Vet du hur han är?
1: Nej.
0: Nej, ska jag säga det. Det är omtrast av det här. Och han blev så känd att det är en kväll i en större teater i London. Det är så pausan väl, akten kan man säga. Så begynner en i salen att börja nunna det här The Glory Song. Och det här kan lytlöta så runga i sankaren inne i teatern. Og jeg ble via også hva dette her for en sangra. Og da knapt jeg fant det alltid. Dette kallet for The Glory Song. Og til sangren tar i alt arbeid og stru i li og
1: der.
0: Det var inn i tøyen altså hvert da. Du visste ikke hvert det. Så har jeg faktisk ikke vært sunnkjende her sangren der. Nei. Altså jeg tar rakt hvis han ikke her.
1: Ja.
0: Og det er så jævla viktig at vi lever i tøyene som vi er i.
1: Mm.
0: Og ikke kvarst i forstøyene eller fremtøyene, men i nøytøyene.
1: Mm. Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Til det
1: her. Ja.
0: Til
1: det. Til det, ja.
0: Horsene.
1: Ja, altså. Vi bygde så hus i Saltafyrre. Det var tur fyrst forskjellig alt, ja.
0: Ja.
1: Og vi sa han, vi hadde jo akkurat gongt i LM og spalt og sunket her. Og. Så så glöm inte en av när ta vi det skulle vara ta ta vi svänning. Och ja, jag minns ju då vart vi ta på vägen. Jag minns att han skulle komma in och ha en möte vid skiftet.
0: Ja.
1: Och Anders ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde vi helt av fram. Vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi det där samma som vi tog som så var det Svenning och så Sven Absalon sen.
1: Ja.
0: Och är så att du kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend där.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Sånt där.
0: Ja.
1: Vi knattarna. Ja. Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns inte att det var långt mandag kvalitet eller det var nästan bara viken efter så var dop där.
1: Ja. Så var dop och det minns det. Alltså det var ordentligt vet jag inte alltså. Att ha mött någon och nek folk och särskilt var smäckfotlor. Till först mötte och människor kom in som faktiskt slett inte tänker mötte och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka låter. Det här tog in att jag började röjsa något sådant här visvändning för att ta. Ja. Och det här glömde jag inte.
0: Nej.
1: Det här glömde jag inte. Det här glömde jag inte. Jag höll oss när låterna att han har mött det. Inne i tjockan. De tar vi... Det kom in till åkare. Det kom in till åkare och... Och vi har faktiskt fortsatt det, alltså en sankren och tillbjudan och bön och allt det här. Och
0: det var fantastiska lötre.
1: Alltså det var så...
0: Jag minns i Borgs att det kom till vikskiftet.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Det är som så i min kärsna bo här då.
1: Det gör jag säkert, ja. Ja, det var öjla styrka lötre.
0: Öjla styrst.
1: Öjla styrst. Man mörst i andan där. Och det var det... Det er det som man kommer tanker om sannsyn. Jeg minns vi tås av nok det om den sannsyn tar et øyne. Det var det. Hever du kjent andan er alltid mer rett?
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, alltid mer rett.
0: Men ja, fantastisk. Men vi hadde jo vært haft denne møtene sammen nesten i Arendt, ja. At det var i september og i Eifors,
1: ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som är juni. Det har varit en tur i Soren.
1: Ja. Det har varit i Soren.
0: Ja.
1: Och i Pamjena.
0: Ja.
1: Pamjena.
0: Ja.
1: Ja. Och det var du och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det var ju en speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att säga nästan mest speciellt jag vill till.
1: Ja. Det var... Alltså det var ja, precis där som är alltså är hey finger en longsul. Oj, är ni alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså gå till hur de mer till mig, va? Och jag började ju att tro efter mer av andans fylling.
0: Mm.
1: Som vi kallar vår andans doper, va?
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig. Det här vikskiftet. Och jag minns ut i ena hemmen om vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är, var jag synder. Det var öjla intens bön. Kvar det var öjla att vara stå.
0: Ja. Hon var så nervös allt, ja.
1: Ja, hon var nervös. Och hon får så, och sjunk. Och hon säger i Herren, Herre, hvis jag heter här som händer in i stoven är från här, så sänd ejon in nu till mina. Och det gick inte om något, så var jag inne i tjejen. Och jag vet inte hur, ja? Jag förlugade in till henne. Och därför säger hon, jag har bytt Herren om att du ska komma här, för jag präckade att det var hans kraft som ska. Och ja, Alltså det var ett speciellt, det var helt allt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände bönna var öjligt intensivt var och andra var det starkare. Det kvalitet hände det inte för mig, men så hade det var kvalitet efter då vi var in till en annan bror. Och hade ju en låt tillsammans och vi drack kaffe och så för vi och satte oss runt och så följde vi. Ta varda lukka som at det er sånn her sterske langselen bare blir sterskere og sterskere som er. Og kan jeg si, herre, hva vil du? Vil du? Jeg vil ha mer av det her. Jeg vil ha mer av din kraft. Og ta varda at det hendte at det var øyn som er vi som la av gulven faktisk og be. Skjønner du? Og jeg får så, og liksom som, at jeg sa en sånn løy ut, han la her be, og jeg får så ivr og leie øyrene i da. Da han blunta, ja, personen,
0: ja.
1: Da hørte jeg at han be i tungo.
0: Sørste,
1: ja. Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra tær, så gjør man det. Og det var akkurat som en rød sier, lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Och tjena. Lät munnen upp. Och bank.
0: Särskilt. Ja.
1: Och där kom det här. Ta mest till det här. Det här språket. Det här något språket kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Ja. Och det var inte något äckvisligt. Det var bara. Det kom bara. Ja. Og det hendte Ørsland jeg ikke å ta i min liv. Og for å lese Bibelen, så var det at det var akkurat bøkstene man hoppet opp.
0: At det ble helt annet, altså. Akkurat helt annet dimensjon.
1: Helt annet dimensjon, ja. På en pass her. Og det er faktisk hjalp mer enn jeg at få til hver han sier at anting. Jag tog nämnde då i en sändning nu. Anton kan bli hjälpbar. Så får ni inte kunna säga. Det är alltid att du sände den nu. Var det mycket det?
0: Ja.
1: Så får ni inte kunna säga. Och kvart är det här? Kvart är det så får ni som inte kunna säga. Och ofta när jag ska bya och inte har vi år. Jag vet inte ordentligt, men hjärsta vet.
0: Ja.
1: Så är det ordentligt gott att bruka här så gavna. Så nøye gående. Det er jo en nøye gående fra god.
0: Det er til helt sikkert. Det er til han sier det. Korinthia tås oss øyne tydelig om at det
1: er.
0: Bei 12 og 14. Ikke om kjæles kapittel i midten.
1: Ja, nemlig.
0: Men det er helt sikkert interessant her, Jon. Det er opp det jeg ikke finner jeg lengt sett. Og det er uge 4 og 14. Ja, jeg halte det vers 15. Nu har vi stä omsättning ner till dals omsättning.
1: Ja.
0: Alltså han sikta på bibeln här.
1: Ja.
0: Och här är en vimärkning. Och i första kapitel 14, 15. Och här står det ju så viktigt, hur ser det att jag vill bia vi andan hon, men vill eisen bia vi vitnon. Jag vill låsinja vi andan hon, men jag vill eisen låsinja vi vitnon.
1: Ja. Akkurat.
0: Och vimärkningen. Och som står under versen här.
1: Ja.
0: Til å bli i andan hon, eller låsynkje i andan hon, så sender vi mest forklare, til er vi tungetal. Til stender du dals av Bibel.
1: Ja.
0: Til alt er fantastisk, altså.
1: Ja.
0: Til det er lukkast mye nægget som vi forbinder vi kyrkjene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og at det her har fyllt, at det har fyllt løyvet til å bære apostelen og den første tryggvandet, altså, til vi hele andre. Og det er faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller bære 5 år i viten og sier han her, men så sier han eisen at jeg tåser mer i tungen enn til alle.
1: Ja.
0: Og da er samfunnet om han mener vi at det er bønneløyvet til å sære.
1: Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er jo en kjøver, tror jeg. Så, så man säger bruges det snack var en mötte, ja, men oj men någon
0: innar
1: och i munnen bönder då ju och i munnen innar att jag kör bil till dem så ska vi ja och här så så kommer det her anden hjelper vi kjøffen som ikke kan si. Altså det vil si, dere taler, no?
0: Ja.
1: Og for meg er det helt naturlig. Det er ikke... Det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hatt av vikskiftet vid programmet.

0: frum och som kom in nästan ja.
1: Ja.
0: Ja. Andan, ja. Alltså frals i andan. Det var fantastiskt. Det var väldigt gott.
1: Ja.
0: Ja. Det var så i Einefors.
1: Ja, och hade väl i juni Einefors, första juni man i Einefors.
0: Ja.
1: Och vid vid ut i september Einefors, där jag hinner vart det var som du snackar om halt ja. Och te mötna oss ganska sällan att här lötna hemma att ticka. Vi var omkring Ernstens Eisen.
0: Ja.
1: Där var öla mästare att du så vitt hade uppleva.
0: Ja.
1: Och i Sorge där.
0: Ja.
1: Där vi skift här då.
0: Ja, nämligen. Jeg minnes en ære henting vi var i Ljøshavn. Svenning, i Røstedegg ved Svenninga. Og så kom jeg inn her og sitte her, og jeg har sett gitaren og slår stå og sett meg som de gjør. Og så får Svenninga opp. Og så hei tippar som sitter her atre. Kan du ikke komme opp og holde deg en vittnesbord? Og da kom jeg så ganger han opp her. Og jeg hittet opp. Og jeg nesten tar ikke meg for at, å herre god, ikke Hesebøyer. Hesebøyer er jo kjent som største banditter i havn.
1: Ok.
0: Ja, jeg skal ikke nevne navn nå. Jeg tar ikke kanskje ikke også om jeg nevnte navn. Nei, det var Kalle.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja. Och jag går gort.
1: Ja, så står det. Ja.
0: Det var stor banditter. Alltså, det blev sagt att jag gick med och knivade något mål. Och jag också, jag sa att jag har bara sett där som i havn och som pura svetsar alltså. Och man rattes där, ja. Och jag också, Sven, en kvättkärst. Och så här sa jag, det är så kom och tar upp och vittna om hur så god det är brattar.
1: Ja, ja.
0: Va?
1: Ja. Ja. Att bara hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och mycket
0: ja,
1: vass.
0: Ja,
1: ja. Är färgstans för att det hade sol.
0: Ja. Ja, nämligen.
1: Vi bor ju i Tjakalla ta.
0: Ja, bara så.
1: Ja.
0: Ja. Det var Tjakalla det
1: Kalle hände
0: vi kom inte mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det ser man inte mer.
0: Ja. Ja. Så det var ju...
1: Ja.
0: Det gjorde ju öjla störst intryck av mig. Torvar blev frälst.
1: Ja, det gjorde ett kolossalt intryck av mig.
0: Ja, ja. Helt fantastiskt alltså. Ja. Spuren er og var bare så fryer og ja.
1: Og det er akkurat det her at ta ui hent her goddomlige kraften ved forlost at det ikke bare er året, men at det er kraft.
0: Ja.
1: Det er altså, året og det her andas kraften er åløslig knyttet hver dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det her kraften bor faktisk i året nå.
0: Ja.
1: Men året er ikke utlost for det er altså, kommer jo hjertet, kan man si.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Ja. Det är också för sagt om att det är som att ha flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
0: Mm.
1: Det är lite fler år här. Ja. Det händer inte.
0: Ja.
1: Men lyckas vi kött att vi är så ut i
0: yes.
1: Svarta målt.
0: Ja.
1: Så händer en process.
0: Ja.
1: Och det är som Louisville.
0: Ja. Och, a rundown.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Men det är så stor klostfirma att ta här till via... Vi har till två som våra samman, två ting, för att det ska vara en fullkomna enda.
0: Mm.
1: Och det är, du kan stäcka en melodi eller lär till det. Och du kan stäcka en ischink och till det.
0: Mm.
1: Men ser du det samman,
0: mm.
1: så får det en sang.
0: Ja, nämligen.
1: Du kan inte tro sig egentligen om en sang utan melodi.
0: Nej, det kan du inte.
1: Nej.
0: Det blir inte stil.
1: Det blir inte stil.
0: Nej.
1: Og det er akkurat det, det er noe som melodieren kom inn i løyvet da.
0: Mm.
1: Da vi ser erfaringene.
0: Ja,
1: ja.
0: Passer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Du, ja.
1: Det var sang, sier du? Du har gitteren vi, gosser.
0: Jeg har gitteren vi, ja. Man har jo nekvar, gode sanger, kan man si, jeg husker jo om en sang, jeg husker jo om en sang nå, som skal vite om jeg finner han her. Han er da, og når Flove kommer her, og... Han løyder i Afrelseklettet, her hvor Løyme er bygd.
1: Ja.
0: Ja. Og han har nemlig om det her som vi tar oss om, Jan, at hvordan trygt det er å bygge av Afrelseklettet.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg skjønner det.
0: Hvor kjørst da?
1: Jeg stender årlig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen takk for det, Eion.
1: Ja, takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja, ja.
1: Han, så var det sånn, da man ser tryggløkene, tryggløkene, god, ja. Det var det som jeg sa at jeg var ombord her. Og jeg synes at du var stod i havn, og du visste hvor så tryggt det er. Altså, det er kjipet som er først, og du hører en kjipere.
0: Ja.
1: Som bare, du løyte fullt og holdt av han til kjiperen. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er dere kjiper. Han er han som løyer dere jøkken og alt. Det kan være bilder, altså alder og bråd fra bånd og søgjøn. Man løyer og en jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja,
1: det er så trygt og godt.
0: Man kan slett ikke være der 14.
1: Nei, slett ikke, behøver
0: du
1: ikke.
0: Du slett ikke umiddel meg til hver 8. Nei,
1: nei. Du er det her, ja, men vi må være høyere.
0: Ja.
1: Det er blevet ångatlig, det er blevet 8 sendinger. Ikke her?
0: Det er bare godt.
1: Ja. Og så 18 er det her, så Jingo Arnes, som hun sier, synes du, og det hender noen ting, som gjør det at jeg, ja, altså det er ganske ikke rett av mer, jeg ble skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg var skratt, altså, hvis det skulle være så snar, og hvis det skulle være hattar, og det er sånn, så kunne det være, ok, så lett affære, altså, det er sånn som, så vidt jeg har gjort det at være en idlemmarsker, og i Trøyfors.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig kris.
0: Mm.
1: Ja. Og jeg får ikke nye for å få meg å gå til torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg også, for jeg flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig.
1: Det er bestilt. Han ser det alltid. Ja. Men det gjør det.
0: Og, det er en sånn Jonas-tur, da.
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygget. Först då jag hade hållit och här ute jag en halmor utanför Fredrikshavn. Här är vår vidarpassare som från Frydjär har hållit och här.
0: Ja.
1: Och jag hade vi förra april, så det var ett oktober. Så, men vi var nere och så avgjorde vi vad ska vi färdla köpa oss. Jag var bevärande nere.
0: Okej, så det var inte ungdomsgående människa att det skulle vara så länge nere?
1: Slätt inte, bara hållit här.
0: Aha.
1: Ja. Og jeg var ikke i Trymsheimer, så det er, nei, hva slår jeg meg til, og alt dette andelige, da blir jeg liksom kølende, ja. Og alt sånn har holdt å være, altså, så jeg åpnet ikke bøyblene, eller noe, og var på det samme. Så flottet vi, da kjørte vi til å selge husene i førjen, og så ble jeg bevegende nødre, ja. Da er vi da så tverdøtre her, da. Og så hendte det at vi flyttet så inn til Fredrikshavn og gjør noe på her. Etter å være i Trøyfors. Og man levde løyve og liksom, ja, vi fri og nav om bare. Helt til vi er så utboende og får langt under en tur langs en snær. Og så kom vi til desember, man. Nå skal jeg nesten kjøtte av et eller annet blod bare. Ikke her? Så i december månaden. Nu
0: Vi tror ju först.
1: Nu ringer upp på hålen och jag. Och jag bor. Och är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer med och låter han för spyr om vi ska köpa om vi kan köpa om vi har ju att köpa jolable. Och dans jolable.
0: Mm.
1: Det är ju det kan gått så är för en pengon och Og så betalte jeg til jøleblei, og lade hården atter. Og så av vei inn i stovene, så ventet jeg som blænen. Så sitter jeg i bergsynet. Og nyeste bergsynet, så stender forlaget Royal. Og da sprakk jo egentlig av meg. Hau, er det her? Hette jo forlaget til Kvitsundrøslen i Danmark.
0: Det visste du.
1: Ja, det visste jeg. Det visste jeg fra førrene av. Hallå, altså. Jeg vet ikke, jeg kunne vente. Jeg går til hården opp, da kom han akkurat ut fra du som bor i Ravåken. Jeg synes vi er en tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og jeg er fyrstum av kvitsensamkomne og Gjøring. Nå, sier han, og så glepper det bare måneden. Å, ja, jeg er også en tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg er også en frelster, jeg er også en tryggvand. Nå, ja, ja, sier han, men takk for det. Det var fint, jeg hadde gått ferdig. Hvor natt, skjønner han? Så var min så var vi den tur til Hirsa som föräldrarna till mig bor i Hirsa då. Och där vi kom i åter i Hirsa då de hörde upp telegram på hur och gå en inbjudning från Elm Tischne Elm samkomne i Fredrikshavn kvitt som samkom.
0: Okay, vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Inbjudning till Jola halt. Og vi tog så sa man i det var spelet vi färra för bötten skilt färra för gentna skilt om man så där konto. Och vi såg så om man tant där in där heter Vera. Och han mottog alltså vi fink. Först så man att Per Svensson.
0: Ja, ja, han kände just ja.
1: Ja. Alltså han mottog alltså vi fink av Per och ens var Asbjørn Kristiansen.
0: Ja, kände just det.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och det är liksom som festenära och inte mer. Det feste och det är inte mer att hej, det är här då är det vera. Det är mitt en hese då är det vera.
0: Mm-hmm.
1: Och så började det. Och vi var ute så lötena och så satt jeg til, vi har møttet sånne morgen, du er velkommen å møtte, og alt er velkommen. Vi får så høy måst, va? Så da tar vi sånn, vi blir enige om, hva skal vi føre møte sånn der? Vi får møte sånn der, og jeg heldte det var kaffe etter nå, ja, det var det ofte, ne? Og så kom vi til å prate, vi Per, ja, Per Svensson, og forklare, han spurte hvor vi er, og forskjellig hvor du kvete. Så jeg sier jeg var tånlagere, og han sanger jeg sånn ikke nekk var, og det er forskjellig. Og han sier til, du sjoe, jeg kommer og spille klaverer i tjokken, og gitar, og vil ha vi og sin tre point. Og jeg sier, jo, det kan jeg godt. Det er fint, det kan jeg godt. Og så kommer Asbjørn Kristiansen. Så sier han, hvor er det to, og hva er det? Og så Astra forteller seg om søvnene. Så sier han, har du noen skil for radio og nærvars på sånt? Jeg sier, det var jo ikke noe til. Det har vi spørt. Men har du ikke kommet om en akkurat nærvars på Hedja, og vet du hva som ser ut, og hva skal være vi og hjelpe her? Og jeg får så om en nærvars på, og blå pura biten av det, jo. Og det hendte vi at jeg ble fastansetter. Altså, jeg fikk arbeid.
0: Alvor, ja.
1: Og nærvær. Arbeid her i 3 år alltid, ja. Ja. Og arbeid vi nærvær, det var et nærvær som var som var ganske dalt av sin tur, så det var sin sekulær støysen, ja.
0: Okay.
1: Men pensene og metodistene er 8 da. Så jeg fikk så arbeid her, da. Og samstundet som min tante og i samkomne, og her på en tog, og ble jeg synes sammen med en øren, og det var et annet Per som var her, og vi ble jeg synes sammen, og så var det at en unge med vår kom og spurte om jeg gjorde synes sammen med honom. Jeg sier, ja, det er så han til, han gjør det fra Sanje selv, ja. Og han var en ordentlig bibellærere, og så var det han et Mikael. Og vi begynte oss å synge sammen. Og da vi begynte oss å synge sammen, så begynte vi å bli bjøret i rundt forskjellig, så snart det samkommer. For forskjellig. Vi synge for konfirmanten, og Johans Berntsen. Og så enda da vi ble bjøret ut og hava møter selv. Og det førte så til det at att det blev en sån alltså det var ju alltså dom det där som man säger som ganska ångest och är aktuellt ångest när det är det var ju alltså dom det där att du först till att du först syns ju för kommant och det är just ja va och att du först la mig själv för bonte eller du först höra mig själv na och det dömde det sina kvam flöjer som inte dömde det här
0: och i samkom det här i alla fall
1: ja i samkom det här ja. Och jag vet inte så ända så vi att tog värre så för Per Svensson ut ur det samkomna och för alla jag för ur samkom han flott till ett annat på förstand där ju en örns där och ta var det lika som att jag glad ut till mer och gäller mig men då lika som att det fjärde ut ta ut han mycket förstand han kom så fjärde det ut och och den där vi hade bara är ju så nere förrän vid jag var ju inte man kan se ut frister eller vad det är men alltså då är det vi vill det ju gevast vi att vi inte är samkommer
0: och sådär. Nej.
1: Så vi ända oss inne i och så det ända så vi att vi att apostolsk att den apostolska kyrkan flyttade så en avdelning till Fredrikshavn som vi så
0: okay,
1: så så började jag att ska vi ja. Och så så den blev till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där vi går sen lojer ju ändå tog ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det vi drar rösta runt och vi börjar och det hände, jag ska säga det här då, alltså det var en fantastisk dag. Vi gjorde det här, vi får, jag ska fortälla, en händning där vi var i, vi var sen jo en bogasavn i en by som hade Ors. Det var Vinyard, som Vinyard samkomman, som hej mötte här. Och bo och om vi kunde ha mötte han. Och det var alltså nej, Arne mötte byar, så stod vi till Ring, Norsland här, och samkomman här, och vi bara, och bo för mötena. Ja. Och alla skulle jag kraftfärd till att be för mötena. Nu kommer en mävel in. Och han filmer in och ringer. Och så säger han, det blir för, ja, vi blir. Hej, jag har en pappa, han är där jag sjukar kräft. Kunde du be för honom? Jo, så kom det från en och säger, vi tar förbundet att han har tagit möte i livet. Nej, säger det där. Kunde du be nu?
0: Mm.
1: Och då var det liksom, så säger jag, själv han inte för vi nu. Okej, så bor vi. Så bor vi för det nere, sen är som pappan. Och där så börjar jag möta. Och där öl ofta där vi gjorde sån att det kom kunskapsår så från jag kan också.
0: Ja.
1: Och knappt blir mer vid sin John sang. Nu fan är så fruktligt i jag kan möta. Visst så. Och nu jag kan ner på inne. Och jag tar snacka med att flyga för Jonkan till. Och jag också har det kvällt då just nu. Och jag ser så vi en annan Mikael stäcka vi sen då. Så jag måste säga det. Jag ser så att jag följer som om jag följs nu och jag ser det kanske omkring som häver en naturblöka. Nu färger vi där Sinjan sang om gröjning. Och så lägger du handerna till som häver där. Och mötena när jag där. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunger så sända sanchen om gröjningar. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Ja. Det var så att det är. Så jag mötte vi är det. Vi hade så till åren som vi skulle säga. Han är ju så ut och jag är mot. Och så förbund Anna bjöd fram. Och här kom flöjer fram till förbund. Och så kommer en mjauer fram. Så var jag en kon. Så sier han, hikker han på meg, så sier han, jo, hvordan visste du av det her, om at det her var mjøttene?
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg følte bare sånne pøyne, nye døgnen, døgnenbøyne kommer, og fra mjøttene og nye, så hun sier, det var ganske anker, det er bedre å si det, og det ikke er her, enn at ikke si det, og det er her.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier han, du, hva, nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg har gitt til kiropraktor, jeg har gitt til fysioterapeut og lakna, jeg har gitt til medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her i orden i smøtenen til meg, og nye sjøen på inn. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av smøtenen, og til bør jeg synge den sangen, ta mest i jeg en strem fære nye, og i djøkken på innene til meg, i djøkken på innene, og fra smøtenen og nye, og jeg er spørsmål. Bildfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyne og ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier han. Fantastisk. Så sier han, men jeg har jo et problem. Sier jeg kjøtta, jeg er slags frelster. Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konan komme med røst. Og vi lødde hese hette Pære til frelse. Hese mauren, vet han mauren som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei,
1: ja.
0: Ikke sant. Ja.
1: Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo, jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om horen. Jeg slapp ikke ut, altså horen var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye at det kom i morgen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi sette dem bare nye? Og de sette seg bare nye, tar planen med slett ikke å være møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte jo mannen så igjen. Og han glemmer at det er ångan du.
0: Nei. Fantastisk, sier
1: ja. Ja. Ja. Og sånne ting hendte ofte når vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjolandet inni en folkekirke. Og jeg minns, jeg kjente ikke alle reglene i Folkekirken, så jeg brukte dopfonten til talerstøv.
0: Ok.
1: Leie bøyblene yeah. Her, bare ferdig. Yeah. Men jeg minns, jeg tar seg om liv, og med det her livet, og det er liv, og at Jesus kjøper liv, og så videre. Så knappt jeg, så kommer etter tankene om meg, et år, Kjolmår.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at nå kommer jeg til her året og mine tanker eller hva det nå er. Kjolmår. Jeg vet ikke om det er her som er trøttere av løven og kanskje, ja. Men jeg er, kan vi ikke alt ledge hånden av hjertet? Alt. Og så, skjønner du?
0: Ja.
1: Og så ber jeg, men det er ikke noe som at jeg avslører hva det kan være. Hvis det er noe øyne. Og Og jeg ber så en bøn om at løftsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukke som skapet en nytt løv og Jesus mennesken skal være. Jo. Så med livet. Nå kommer vi med år. Jo, sier han. Hatt det vært av oss nødt til det der. Men sier vi? Jeg vær av ved til åtense, til at møte ikke omkron, jeg minns ikke alt det var helt etter henne, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært til å møte noen, så jeg har ikke hendt i min løyve, så tok jeg løyve av meg.
0: Ja.
1: Men, sier han, så køyde jeg, og det pøra fullstendig borster vi, at køyre for å bo i hese kyrkene av Vedel Odens. Det pøra borster vi, sier han.
0: Han var ikke alene her.
1: Han var ikke alene. Han var syv. Han sier jeg dreier bare. Og for alt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Og så la meg bare være inne her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi en sånn år om at ganske omkring her som trøtter å løpe noen. Og det er det. Og jeg gjør det som du sier. Og husk hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner nytt liv. Til at mitt liv har livet i ruinen, alt mislukket, fortsatt, tjener det, alt har livet i ruinen. Nå er mitt liv nytt, og jeg finner løslig natt.
0: Fantastisk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Men det her er det som... Ja, alltså jag kunde bli vi och fortalt om att några dömer någon som hänt i Danmark tar vi drast runt och hade möter då. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, ja. Han släppte helst Eju.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärst emot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottet vi var bara ett år i Fredrikshavn och flottet så till Aalborg. Här jag blev lovsångslöjaren i Aalborg Mediacenter som vi David Hansen. Mm. Och det var en fantastisk tog kvar i kvar god kvar i skriva in kvar lovsanger till danska lovsanger och utgåna en av danska lovsangslöv.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag att när sankren hade jag hjärsta att du kärmar er kom av danskån?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet sedan som att ha hemma. Vi får ju allsvämst. Nå, fem allsvämst. Ja. Då kom han sankren.
0: Mm-hmm. Ja, väldigt sankren.
1: Och en annan sankor som jag fick en blåpropp. Det var i 8-12-5 eller något sånt. Jag fick en blåpropp och hjärsta och blev inlagd och akut.
0: Ta jag hemskt någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag la och Aalborg sjukhuset. Här är två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under nattena, om nattena, det är ett om och arbetsplats. Och malar, och finns det där, missar bara blick och allt. Och, ja. Och jag kom in och sjukhuset om nattena. Om nattena. Ta följde bara hos sången ristes. Och ta var det i färg jag flytade mig in och en sån här intensiv stav. Och jag följde bara att det var akkurs. Och så minnes det som jag la här. Så minnes det, jag fick inte sagt. Jag fick slett inte sagt ett år. Så hörde jag bara att lakna säger ring till kona tjonen nu, du är missan. Så det där. Jag har hört det, men jag fick inte sagt. Och de ringde så efter den där natten.
0: Hallå.
1: Ja. Och så blev jag blev så vecka.
0: Ja.
1: Och där gick så räknade vi att det stämde de fram och fyra mig och grät. Ja. Mm. Ser jag vad det är som händer. Ta i vet inte om det var ett tjumlar halv och stråttan. Jag håller inte med att han har tagit. Ta tog jag. Fick jag bara pojr. Skriva igen där sanden. Som heter, det är inte Harry Värsta. Det är en som heter det är inte ett pojå. Varken makt eller myndighet. Det kan riva dig ut av min stärka hand.
0: Wow.
1: Jesus, du är min styrka. Du är mitt frälsande skjold. Och i tron på dig vill jag resa mig och ge dig pris. Ta min hand, ta mitt hjärta, ta mitt allt. Jag vill vara ditt redskap. Jag vill leva för dig.
0: Mm. Wow.
1: I din närhet vill jag leva. Han är åter i flöven. Jag vet inte vad ni är då här, det vet jag inte.
0: Jag finner inte Spotify här.
1: Nej, men kan vi ha lyckats in i systemen? Jag vet inte. Ja. Men Tans Hansen skriver jag då.
0: Ja.
1: Ja. Och det var öliga speciellt, Tans Hansen. Och sån här. Daniel, jag vet inte om du kan förstå hur det är. Att vakna upp, Arthur. Men du har hårst lagt han sagt att vi missar han.
0: Ja. Oj, ja.
1: Och så blev du väck.
0: Ja. Ja.
1: Så nåt och så vaknade då efter konstant från och för där. Och det första till er god.
0: Ja.
1: Tack mig. Och jag ska röva mig.
0: Nej.
1: Det är inte jag gör. Och från gym till lag och den där som skulle röva mig ur handen så där. Helt trycker.
0: Ja.
1: Så nåt.
0: Fantastiskt det.
1: Ja.
0: Du han är här ska jag se där. Han är här.
1: Ja.
0: Alltså vi färre i Jakobsen till på jord.
1: Ja.
0: Ja. Och här från Jack så du blev grötter.
1: Jag blev grötter, ja. Och blev fullt, som man säger, fullt av fulla grötter och allt det.
0: Ja. Ja.
1: Det var så att jag blev på hjärtan då. Ja.
0: Akkurat.
1: Och så här är det så Så ja, jag tog in i Aalborg var så när hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstern och sådana männen där jag skriver en ekva låsangstern. Mm. Jag skriver en ekva låsangstern.
0: Och inte alltid kom till förrest?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, inte alltid kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
0: Ja.
1: Ja. Och det var fantastiskt männen du tog i. Sen har vi David och och tajmen som var här.
0: Ja.
1: Men så dag ju pappa min och Lord och jag fallte lycka som att vi skulle för hem för er.
0: Mm.
1: Men denna hon har jag så gott arbete i Nip en bakeri bakerfrattning här och det var så fantastiskt gott och där var damt och där älskar jag. Jag säger vad ska jag för ska för hem. Jag säljer huset för hem. Så säger hon, det är bara allt som kan få mig från hem. Det är det här det blir uppsökt i arbetet.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är okej. Men vi lär inte alltid göra sånt. Så minns det, det var Ester, det var i augusti, det har blivit uppstängt och ett lapp på en år, vi skulle föra en tur till Esterridge, köra en tur till Esterridge. Och jag skulle så för efter henne i arbetet. Va? Ta det här. Och jag får så efter henne. Och hon kommer ut i suttje ögen i Blu-ray. Så henne. Jag säger, nu kan jag kväll kväll nu. Är det uppsökt? Är det uppsökt? Amen, säger jag bara. Ja, hon är uppsökt. Nu skulle allt, ja. Ja, det kunde jag säga. Jag säger, ja väl, men kvar var det vi har sagt vid herran? Och med det vi är färdiga för er. Ja, så svarade jag bara. Och så var det. Nu söker jag bägar roj i några sump i ett roj när jag kommer att sälja och sådär. Så säger hon, ja, jag säger till Lysingsen, jag har alltid fått prova att söka. Nå, men kvar har vi sagt vid herran? Ja, vi skal få prøve seg til det. Så sagt jo. Sånn. Og så fikk hun svær at du var faktisk, ja. Så fær hun Arboy Jamiberg.
0: Yes.
1: Nå vil dere nede, ja.
0: Ja.
1: Og Arne hun fær, og at han finner ikke Arboy Jamiberg, nå ringer jeg deg under Sundby, sier, nå, vi kan godt takke til, du kan få Arboy Jokko. Da sier hun, nei, nå har jeg finnet Arboy for jo.
0: Alltså. Du skulle bara lägga
1: här nu. Ja, jag känner det. Det var öde speciellt. Det var öde speciellt. Så det var mest er som ville hem. Alltså, hon var Moira. Men vi hörs av hans samt.
0: Ja.
1: Det är min hon.
0: Ja, så jag skulle tacka henne till Sanchin där.
1: Ja, prova att tacka.
0: Det är inte på jord.
1: Alltså tog ju en flyraste här.
0: Allt.
1: Vi vill inte komma följa oss.
0: Det var en syfärd.

0: Vi tar det her en Jakobsen vi sendt som har skrivet i, som har fortalt det om ta bænt at han har blåproppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott fra jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Så vi landet, ja. Ja. Det var faktisk av en lovsangsfløv, og, som vi gjør det vid lovsangen som her, og, som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alvar Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joysten. Vi var ju goda vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du ett nästa samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja, ja, ja. Det
0: är det som kommer hem.
1: Ja, det är det som kommer
0: hem. Det är nästa
1: ja. Ja, ja. Han spelar vi också nu. Och han är ju ett ont i socialvården. Ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppet och kramiskt förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja.
1: Det var ju fantastiskt så.
0: Gott att sitta när var kan här.
1: Ja, ja, spela solo.
0: Ja.
1: Spela som Adler och det där stämmer. Det var som har den gamla gott fint.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är ju så lätt.
0: Ja, helt säkert visst. Ja. Du är ju med, vi då har besökt att här. Vi måste ta en tjej past. Du. Men har vi inte bara vägen, men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern. Det är inte annat att
1: göra. Vi färga kalendern. Nu är det så att jag är färg till norra nu. Jag färg till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja.
1: Ja, gör vi det. Så ska jag vid... Vi vet.
0: Punkt. Ja, jag kör in där ett som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordentligt gott.
1: Ja. Det är stått lite, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är väldigt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen. Att,
1: ja, nämligen.
0: Att höra att det är alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanka til dette live-sanker,
1: ja? Ja, ja. Jeg gjør det en... Jeg har ikke gjort leie til Jakob Sagriasen som har gjort leie til denne sanken.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har gjort årene. Og sankeren er det tryggeste sted. Og han er en fløve til Olav Vali Olsen.
0: Å, oh, ja. Ja. Akkurat her kjenner jeg fra, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då så inte någonting att jag alltid då var tås som är någon om trygglig annor Kristus säger och så fantastiskt att så tryggt städ era kvilla tja honom va här var han är
0: ja
1: här är så tryggt här är så dåligt han kört i mot gänge och allt så kan man kvilla han
0: ja. Det är alltså ja som ja. Sagt det man kan inte finna några större
1: ser vi ja. Fint. Jeg prøver igjen.

0: Wow. Fantastiskt det, Jon.
1: Ja.
0: Det är så alltså visst det läckraste för the live här alltså.
1: Ja, det är sjukt, ja.
0: Du ska väl upplagt det nästan.
1: Ja, det är fantastiskt alltså. Det är det kan man synja.
0: Ja.
1: Att synja på ska man. Oj.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja. Ja. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja. Och jag har så känslig av Jon att onkel bara är kommit till fältet nu alltså sen det hur harst det där. Jag har talat så vitt språk där.
1: Ja.
0: Så jag tar inte på nu och vi ändå om du kan spela en bön nästan in i den här situationen av det är som som lunches där.
1: Ja.
0: Så lukar mig inte kvar som så läst nu. Kanske att han en eller flera lärare som är bara vi går så en sagt till fält och så kommer den där sen det inte bara nu.
1: Akkurat. Ja. Det kan gott.
0: Ja.
1: Ja. Fejer i himlen. Vi tackar dig för den här möjligheten vi har. Att nå ut till och kraft folk vid bådskapen och någon till. Vi tackar dig för hans löten av idag vi är här idag. Och tack till dig för att bådskapen är färre ut. Och färger om det skulle vara onkor som sitter vid den här trobolagen, långsle, sjukom, ganska nyerbråten, ganska mist hovna livet. På grund av tänken som är hänt i löven. Färger i himmel, jag ber dig om att du kommer som människan är när. Och att du nämmer vid dig. Färger att du må ratta handen ut. Vi må det här. Som du först tidigt. Och i det här. Och bjärga som människan. Jag ber dig om färger att du snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska bodja sig för det här och ge oss ett liv till tyn. Onkor som sitter och är tjocker, kom vi till den ledjande kraft och nämn vi dig. Onkor som är nyerbråten, ratt en hand ut och röjs dig upp. Onkor som hur mist hon är livet, blas till hon och Jan Lufsanda i dig. Tack för det, tjej. Takk for den bådskapen som du gjør det her så. Og Jesu navn takk jeg og be om sikning i vårt land. For dere som bygger her. Fæger verre dere. Vi måtte fortjene hans pøylen. Som kunne strømme inn i vårt land. Da be jeg om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen tack för att du kom så vi är där.
1: Ja men själv tack. Vi tror att du åter.
0: Ja.
1: Anna
0: Juni. Ja. Ja. Och när är färdigt nästa?
1: Migde. Migde färdigt nästa.
0: Ja.
1: Ja. Och kommer att nu ju tjunda. Så vi färdar vi tjän. Vi börjar i Vennesla. Ja, det är det som heter Sank över gränsen. Mm. Och till alltså Nordens tilltag. Jag sitter ju nu nämnt. Nordenska nämnt. Som kipar fyrir ner. Vi är från Sverige och Nodra, som är i nämnden. Och så är det imist från Finland, Danmark, Island, Sverige och Nodra, förrjär, som lottäka i Sanchi, som kommer att ta sig fra.
0: Och är det flera idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred, det börjar då.
0: Ah,
1: ja. Så att säga att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi tvärkonserter alltid. Alltså helt tvärkonserter frutjar det och tvärkonserter lägger det. Och det är väl så lid och så färger vi gör det och så en för vi gör det. Dödarna som är samma arv tar vi ju i Vennesla. Ja. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag nästa år Simafred, ja. Ta vik, det var det her.
0: Ja, i fargen, det kan jo. Ja, ja.
1: Ta var det i kjeltene. Og vi hava, som nevnt, hava vi bøylagt en rikve av hotell Værelsen her i Havn. Og alt mulig. Altså, ta var vi funter vi Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at nek folk kjøper og er så fra til dette tiltaget. Det kom alle fra til tiltaget.
0: Hvordan er folk vant at du er til tiltaget her i Norge?
1: Altså, i jøkkenen vikeskiftet, hvis du skal tenke jøkkenen vikeskiftet i alt som det er, til alle møtene, altså, i jøkkenen snitt, så ligger det mellom 2 og 3 folk som kommer.
0: Ja.
1: Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så jag menar inte allt stå inne, men vi skulle så gå så upp till Kvinnesdal, så som det väckelsestältet. Och det är så Dr. Arne Edvardsen
0: som, ah, ja, ja.
1: Som var i huvudet av tältet. Här skulle vi så vara och vi skulle så ha en storskonsert och en by i Miskos Nöjtis till hemma fram och för Vassvik Media. Vassvik Media som teker nästan allt upp som vi inte är i fri. Mm-hmm. Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så tjena.
1: Ja. Och Furetangen. Och också som heter Sandvik.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja. Alltså här sa det ena som vi färra mig där, så börjar höst där. Till och vi 28 har vi en flyg där. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, ganska
1: ja. Så, så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och så lägger man fortälja nästa för dig.
1: Ja, nämligen. Ja, ja, ja.
0: Jag har också ägst det här, ganska särskilt att det här första tillfället som nämnt att det var i
1: Vennesla.
0: Vennesla.
1: Ja.
0: Ja, visst är onkel som kanske känner familj och vänner här, kom du läsa om att han lägger sig sannhet någon?
1: Ja, för en av som heter plusreiser.no.
0: Ah, ja?
1: Ja. Här kan du läsa om det, och annars är det ägst det på Facebook. Och ja, har man så gärna här. Plus reiser R-E-I-S. Det vet jag, det är ju norra sjön,
0: ja.
1: Och så, här kan du läsa om det. Annars av Facebook så inne jag mer ligger annars kvar vid annars er och här ligger det. En lösning, en mynd av skrånen som är. Här ständer allt kvar vid er i norra. Visst är det för en gång som jag har hovat. Att komma och lusta i Vajdemokran som jag har skrivit till mig som atlas är att komma. Så. Ja. För en grej att det så senast när vi var i Vennesla då kom det helt i halta det var för Bornholm alltid eller var det Köpenhamn för en grej bara till detta till stäsch.
0: Alltså ja.
1: Ja, det stod lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. Men annars för en tusen tack för det och för inte till kom att en sehr god antur.
1: Jo tack för det. Tack för det. Jag glömmer kom åter.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hända här sändningen kommer att enda och vi har haft en fantastisk lörd i här samman. Och tack och vet du är så ägsten till att här sändningen har varit enda sändning kväll, frutja kväll, klockan 9 och att vi morgonen är klockan 5. Och ganska ägsten, minst lika gott är det att hon kommer hemma sådana tjocken och hans imiska pottarna runt om. Sätt ni i det. Så är för att säga tusen tack för Jesper och inte ett gott vikskifte.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker alle av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg færre spyrer på alt hva du hånden liker av Gjersta i det.
1: Ja, vi der som man kan lise ur bra noen, og nå vi også en flipper av i åkt, og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjener av Krist, Jesu, til ødelen i høyluv, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør, de omkjønner mannen og samkommer tjener. Nå gjør vi tikkene og frier fra god til feir åkere, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og kvarje for jeg minnes tikkene, og i kvarje bøn mine, bygge fyre tikkum, ötlum vi glede. Jeg tatsje honom, fyre at hit lykka fra fyrsta dege, og til nu, hava haft samfella vi med, og i arbeid og fyre evangeliet. Og fullvis roi at han som berger i gott versk vi tikkum, skal løsne fullføra det, til det er Jesus Kristus. Så kan du läsa sin trädträd som du är äldre.
0: Han säger att det är ju rätt för mig att huxa så om tikkun öll. Då jag har tikkun och hjärstan hon. Bär ju lantjumunnen och tar ju värje och stärfäst i evangeliet. Tid har ju öll past vid mig och i nöjene. Då är god vittne mot hur som är lantjist efter tikkun öllun vid hjärstan läge Krist Jesus är. Og til å be om at kærlighet tikkar skal være alt rykere og rykere enn, med kunnskapet og ødlom vite, så de kan døme om hva beina det er, og så la oss være regn og ångon til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristus, gode til dårlig og lov. Ja, det er god år. Det man lägger mest till alltid att vi är där åren och ner och Filippe Brand som har hållit. Att här är det som har haft mest samband vid Paulus och i hans tjänst och arbete. Ja. Det ser ut som det har haft en särskild kattel till att ödla, kanske ödla har varit kattel, men det har livet upp till det här kattlet att hålla arbetet gängant. Att stola honom, fortsälliga.
1: Ja.
0: Och så länge som det bär till tjata ämna.
1: Helt av det.
0: Och han begynner långt att ta sig om det här i den första versen.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja. Så det är ett särskilt samband i mitten här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standard det tar ett årst. Vischen och to vitsar och to läckra träet och vin och alltså. Flöjre, flöjre. Som vi är uppbyggt. Då är att du kommer till dig. Inte det att jag tar sig och när jag lär dig det. Nätt och det. Det är från barn så inne, känner du?
0: Hemliga, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte så mycket, men det är fin vilja.
0: Ja.
1: Då är att bara hoxanen om sårötterna som är vid tjej. Så väl, vi tjockade nej kvar. Och inte värre än i långre tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss nya ärar som kommer. Som jag alltid tjej att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömes. Det gäller för att hofton. Så jag har inte mått upp. Du kan mycket om det fram och fram. Kyrkjen är ett eller till fram. fra Nepal. Så har vi alltid rundt å komme her. Og så var det så som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du det, og så saknar det til oss.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og til omvendelig er godt, at her var det sinne deg som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du last.
0: Mm-hmm.
1: At det er langt og stetter.
0: Ja.
1: Bare når vi hjertet av Kristus Jesus her.
0: Ja, ja.
1: Og til hjertet av deg, jeg vil slett ikke nære. Og jeg ser av at jeg finner ikke det året at det er som ikke rønt, altså.
0: Mm, akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. At man gjør det for at få et eller annet, man gjør det for at altså verslige.
0: Mm.
1: Og ikke at det er som Kristus. Du vet, det er jo i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han er jo i oss.
0: Ja, ja.
1: Og han vil slippe, som Filippa 2:13 sier, at jeg godt er til han som virker ut i kong.
0: Ja.
1: Jeg vil jo virke, ikke hva vil jeg synd. Så her er han ikke. Han ikke døgnet midtelen til verslige og til antallige.
0: Nei.
1: Og til så valget har vi suttet at så här gaven där som de får och så här och jag var på när att här vi har råknat här för jag har lovar alltså eller som man ska säga. Inte det att nu fick han mer och nu fick han mindre ett eller att han gav inte eller så fan vet.
0: Nej, nästof. Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, han säger här, ja, att det värst som du citerar,
1: ja.
0: Det är gode vittnen mot hur som är landet efter dig och ödlån. Vi hjärta läge Krist Jesus här,
1: ja.
0: Och det är så kör han som den där månaderna.
1: Ja.
0: Och han blir om att kärlen ska bara växa här i mittlen. Och så lär jag tänka när jag förr för att döma om kvart det bänt, eller bänast. Och så är det regn och omgång till astöjda.
1: Verklart.
0: Och så är det värst som han säger, fyllt vid rättvises avväxte. Så viskar verer vi Krist, Jesus er Kristi, god etter dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk et speil i versene fra en av de siste gjerne. Jeg var ikke, jeg alltid var i det, nøytjør. Jeg speil i versene.
0: Mm.
1: Og da lukket jeg meg om etter en ekva, så det er ferdig å bare sende han det.
0: Akkurat, ja.
1: Och så är det här hur stor kraften är som viskar och jag. Det är omvittalet
0: alltså.
1: Yeah. Det är ju det honom, det är han och jag kommer.
0: Yeah. Yeah. Vi tar väl också in av Filipper av natt eisen här, men jag kan läsa sin dojar här eisen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver. Att det som är här är fyra. Hur helt över evangelium till främma. Tui här vi är vår i alla lövvaktne och alla hin och skyldet att det är för Kristus här skuld i er ju lantjum. Och hinne flest av brörnen här var vi lantjum mönnen och i allite av herranen finns ju än mera dyrve att tala orkots att läsa.
1: Mm.
0: Så människan ska jag säga så ständer han till ja Paulus kan man säga till han för en fångsla och kvärt för en mer just i fångsla men Paulus vände vi och säger att det är till främma för evangeliet att han är för en fångsla
1: ja
0: vad näka mat är bäget här att han för vittne här så för fyra dem som annars inte släpper fram ett plus det att det här blåster vi in och i
1: ja
0: hina bröderna här, att det är syskon i här faktiskt.
1: Ja. Och i snällare lövvakten.
0: Ja.
1: Och alla hinna källor att det är för Kristus skull till er i lunch.
0: Ja.
1: Men de flesta bröderna här har vi lunchen och in. Och jag har lite grann att finna. En möjlighet där vi att tala orkots att
0: ja. Ja. Ja, det är...
1: Han är inte titchen att något som man ska säga nu. Det han för det i 15 dagar inte och säger att visst är rejsen näkrar som prätkar Kristus av övund och hovet till stroj. Men är det ger att det var gavun vilja. Det är så ger att det är kärlek. Vitan till att det är sätt att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av røyne og nova, men vi tar i hoksen at jeg lett ikke trångt at jeg har lagt om inn. Og så sier han etter at du kan slet så her sin versen.
0: Så sier han, hva så, altså, man nesten leser, hva så om det er? Kristus vil ta prædikaver. Vi kvosser er verdt han jo for et eller annet sånn, og det er jeg glad om. Ja, jeg skal eisene fremvis glede meg, Tu ye vita hetta skal vera meir til frelsu og vi bøn tykkara og hjálp frá anda Jesu Krists.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hetta blú so. Hetta blú bæja nærverandi.
1: Ja.
0: Men eisna upp hevja.
1: Ja. Ja ja.
0: Tu og vær han so vit so er sé sig sum menneske er vona. Så här blir det titchen och titchen att ätsar att här pratika av översjuk. Ja.
1: Nej, han gör det.
0: Han är hävjar och pumta, fullkomliga.
1: Alltså, det är långt vi när det är slukt. Gen 4, alltså. Och det kan viska på hand om maten. Men Bjergen genor till er att vara som Paulus. Det är fyra dem som han är er. Att det ska här i norrna.
0: Ja.
1: Det är inte människan. Du sover där bara plantor.
0: Ja.
1: I mitten.
0: Ja. Jag också är nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan att vara inne i att det här. I Kolossbrand tror jag att.
1: Ja.
0: Är det inte tid nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sörjt jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi är alltså om vi beväger om förlockt.
1: Ja.
0: Så suttjar vi till så det små av detaljerna blir så jävla stora va. Men tar vi komma från.
1: Ja.
0: Och suttjar hälterna.
1: Passar.
0: Alltså ur om man från faktiskt suttjar hälterna.
1: Ja.
0: Och till det Paulus gör.
1: Ja, han gör det.
0: Han ser det alltså vi Guds ejon i verkligheten. Ja. Och vi blir så öjla smala. Tar vi är allt för jag vet inte vad ska jag järbonten va.
1: Ja.
0: Jeg kan bare huske om en lesende bok, Edvardsen, for det er ikke noen skjønne, ja. Hva han forteller fra sin noen baddom. Ja, jeg har hørt han om det forresten, ja. Hva han var sin av en kulle som alt skulle anses etter, ja. Og de hadde nok en bøndager, hadde gått for høner. Og han hadde til frakt at fengte først en høne, og så gjør han en stryk nere i santen, til Moltene, og så trusste han høtt av hønene nir og i seg strykene og så var hun lamma og fikk ikke gjørst og så tog han den neste og sette henne 18-4 og han kunne heve opp igjen en tje i høner som var bare fullkomlige lamma av oss nere så nir og i seg strykene og så tar han stod til ikke var ivstegn så får han helt her var lykke stod til ut og gjør det bare sånn fri egen av hønene og så var det friere og han tog det brukte som en mynd på Da vi ble så jærbunden, ja. At vi bare så ikke her nede, ja. Ja. Så ble vi faktisk lamma i. Ja. Vi ble lamma i andalige. Ja. Vi har vært så opptrykt at du gjør, og det er ikke noe vi, hvordan jeg var, eller hvordan få var åkner vi deg. Det er ikke det jeg gjør, det er nærmest en hjertens innstilling til ja. Tilværende og til løyve, og til herrene,
1: ja, ja.
0: Og til verset som er hans herre. Så... Så han brukte seg beste strykene som smadronger til å løse en sandlag av vi.
1: Jeg har jo ofte også med Anna Kjallvann i sitt her og i fyrre samarbeidsbøkene.
0: Kanna, ja.
1: Ja, nettopp. Jeg har flere for å også om at det er i samband vi har her som til å nevne. Du sørste at jeg til å läser det här. Hon går som förärka henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon gamla kan svär, men hon grät. Och där visste han med henne om att hon grät. Och han anser så när vi han är vi stod upp och stärt upp läste han då. Så blev det till första kapitlet var det då.
0: Ja.
1: Och det tar ju hon bygger Herren Jesus en son.
0: Ja. Men han, jag kan ta läsa här från vers 6.
1: Ja, det är så där som det var allt.
0: Alltså så när jag gick året och ark för jag fick det till hus Herrens arka i hon henne hänt och hatt. Och så grät han då och ville inte äta. Ta sig Elkana med över henne vid henne. Han har kvig grätet du och kvig äter du inte. Kvig är du så sorgabunden. Är det här inte bättre än tutsche syner? Och så kommer sig att jag hade ätit och druckit sig och tar restet henne.
1: Ja.
0: Och en i prästen säger att stod och syner och vid dörrastad helgstad med herrens. Och i järskta sorgsyner ber hon till herren och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte. Och tar jag läser hettan nu va? Och så vi nämnde att Eister, så såg jag så öjla tydliga månen av hans barn, konon, tja Elkana.
1: Ja,
0: kvar och utan ena är faktiskt bara bunden av tog som är här till, har här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden av tog görska, kan man säga,
1: ja, ja.
0: Som hin peninna var, ja. Så har jag sagt, åh ja, Elkana, så jag passar. Jag pjöst inte att lunga sig till bötten till två år mer än tog sinne för mig och sånt. Och i det här har vi allt som jag har brukt för. Jag pjöst inte också om och har pengar och kött och mät och allt det som jag har brukt för. Ja? Men vi suttar ut från sövn här. Vi har kanske inte varit akkurat i detaljerna att vi har korsat med en jato. Ja? Men vi suttar ut från i hjärsta länet till Hanna. Hon lovar herran hon. Att han ska, alltså sonen som han ska, visst han vill geva henne en son,
1: ja.
0: Så ska han höra herran till.
1: Ja.
0: Och tog väl kjalt Elkana, inte nog för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var herran kjalt var henne.
1: Ja, ja.
0: Och tog vill till hon, hon vill till häva bön, en son, så att han kom till herran. Lugga som, och i henne röste jag.
1: Helt andre vær som vannet det.
0: Ja.
1: Så jeg er det. Han klarer ikke at jeg får ham. Et eller annet at jeg gjør at han så løs at Herren grøp inn og løver ikke han. Siden han hans.
0: Akkurat. Ja.
1: Og det var så øyelig å fortvivle. Og så kan jeg lese at her med han sitter og ikke rett henne med gjennom byer.
0: Ja.
1: Heldre han har fotla vojne, ja.
0: Ja, og han sier vi ena, hvordan lanje fært ak enk over drutjen, suts til at to leder renne out her. Men han har svære, nei, herre er kvinner, og ber tunga sorg i hjertan hon, vojne og sterskan drikk har vi ikke drutje, er uthelt best hjertan mot fri asjon herrans. Halt ikke tjernas kvinner til å være vana kone folk, nei, atla tøyne har vi tale ut av store sorg og gremjemoine. Og så er det ærlig svære, færre frie, god Israel skal djeva til her til, og vi to høver bi han om.
1: Ja. Ja, han er helt enn over å drukne.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier hun disse tingene ved han. At han var ikke også til at hun er et vann av kone folk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjelta for hjernen.
0: Ja.
1: Og så vakner han ærlig,
0: ja. Ja.
1: Och han upptäcker att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Jag kommer att ta oss med att jag såg också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rättet är inte drutchen av vina.
1: Ja.
0: Och vi tror ju spittling.
1: Ja.
0: Okej, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kom fytla av andan. Och det var det som var till henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så utför herran. Ja, jag tog som bor ju igen.
1: Ja.
0: Och det var troende efter herran.
1: Ja, och det fyllde henne.
0: Ja, och det fyllde henne.
1: Och det har gjort att låta in.
0: Ja.
1: Det var inte bara lite mal av fytling, men fullt.
0: Ja.
1: Hon började försovet efter till rätt ägablist. Det hade varit han som stod igen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Vi kunde inte vara antal i som vi kallade det. Och sen Herren styrde tog. Det är god till anden och allt vi som vi omkvar i anledningen avspeklar dörr herran. Vi är ombrat till sommarvind. Mm. Från dörr till dörr som färran i anden. Att det är så omätaliga dörr av vårt land.
0: Ja.
1: Det är en tjänast. Ja. Det är en tjänast. Som är så här kemalt.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och här är det... Alltså, beskriften är fyllt av tog gosse rysle. Han har skickat någon.
1: Ja.
0: Och allt det här.
1: Ja.
0: Vi sendte inn i morgen og tjej, så var jeg inn i at han bare var sinn og i Lukas 15. Og her sykker vi så veldig tydelig at Guds feiren vil ta besta for å bo sånne sinner. Og det er imesker som vi mennesker er imes til. Den ene, han følte ikke at han er nok i feiren hos noen, så han slipper ut og leve og leve. Og i morgen sier så til at det kanskje han har hoved for å investere i et eller annet, og bygge seg en tilværelse så alt, men alt, god han kommer og hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og han er hjemme, yeah. Men han gjør ikke bruk av tog, som feiren har givet han reis rett i for verdelagene. Du feiren sier vi han ta til endans, at alt, at han sier først, baden, du er alt du kommer,
1: ja. Yeah.
0: Allt mutt är tutta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vill.
1: Ja.
0: Hör du hova bruka gajta lam som först och ett tog, ja, så. Hör du hova gajta kallon, så tänkte han eisen, ja. Men han gör inte,
1: ja. Ja.
0: Och blir ju så tomer av det samma. Det är eisen jag vant det. Det är inte bara att halda sig väck från stärskundrycke. Eller kvärt att ska vara, tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte... Det som kommer fra ferien nå, fytter dere noen stein fire, ja, men så ble vi tom. Og i tog tomleggene noen, kunne lettelig bløve som de eldre brødene som bare kritiserer den yngre badjene. Og ikke en gang kaller han for badjene, men sier så, øyla for hanslige, man hører det, hæsens sønner togene.
1: Ja.
0: Det lukker som nesten som fariseren som sier her i tempelen, hæsens tottlærene.
1: Ja, ja.
0: Att nu som hälsen tottlarna.
1: Ja.
0: Och med färgen... Alltså det är otroligt hjärsta läs.
1: Ja, ja. Man,
0: så han vill signa båda pastorna.
1: Han ser han, visst. Ja. Han ja. Som vet. Alltså han letar och när vi ser att det är.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi Kristus. Vi heila i andan og giv jo denne fytling, det er det som så Paulus nevner her. Nei, lær deg om fytla av andan og så til tala kvørsel anna vi arka.
1: Nei.
0: Spotta? Nei. Så til tala kvørsel anna vi salmon, låsongon og andalion vysun, sind jo spjale fyr herran og i hjertatikkar og tatsje alt og i gode og færin og fyr alt og i navne herra okkara Jesu Kristus. Og så sier han ved hvert år undergiv i åtta Kristus.
1: Ja. Ja. Ja. Og det er at det er løsæla.
0: Ja.
1: Og i verst. Ja, først har han noen. Og så menneske. Det er at det er. Det er noen menneske.
0: Ja.
1: Tog jeg til helst.
0: Ja. Ja. Men vi mennesker er så løsne at vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det er han.
0: Og jeg husker bare om det jeg selv var unge med over, og jeg er faktisk alt det som jeg kom til innskje meg. Ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min, og jeg lykker vel være et homerom innan noe.
1: Ja.
0: Men som tog beter, lagt det tulle, ja. Ble fylt vi hese som han tog seg om her.
1: Ja.
0: Vi är så lästna, vi är skapt så lästna. Vi kunde inte bara vara i stillstand i ökra sal. Vi må ha enten herran eller något annat.
1: Ja.
0: Så vant i livet vid ojätten hemma och vid er eisne vanliga människor. Och vi tar vanliga människor till att törver. Men det som akkurat innasta lunchet efter.
1: Ja.
0: Det är inte vi är mätta så är hunker.
1: Nei, så rakker det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt også noe, så snakket på et liv i Jesus brann. Vi tar nok alt det frem for ham.
0: Ja, men.
1: Det er... til vers kapittel 6. Jeg det fjertvinne med ordtvinne. Og det skal gengast vel da. Jeg skal bare ta tid på den akte foreldre til hverandre. Og jeg har annet til det rett. Fjertvinne med ordtvinne. Etter jo første bøye ved lyft. For at her kan gengast vel. Og du kan sliva lunge land. Og tid fetrar ikke bøttekra til røye. Og fostet deg opp i tikt og amen i karra. Alt dette er minnes det. Jeg har virka akkurat sånn. Mm. Kjallt om jeg var nok så omvøldig. Så miste jeg omgang tæt. Tæt vi beundra. Mm. Tror jeg var rett til det, ja. Altså kjallsvært. Og de tre aldri akte jeg har tikkert etter holdt noen. I ætt og bivan i øynfall til hjertet tikkert. Som vært av Kristus. Og ta Jesus og svært. Mamma og pappa, som det var Kristus. Så akte de. Og så begynte jeg herren å lette. Ikke bire rame. Men han, det var så latt.
0: Mm-hmm.
1: Altså da jeg åpnet hjertet. Så sier han, ikke vi egnet til henne, altså. Som teier vil jeg være mennesken til viltar, men som tjener av kryss. Så det er hjerte, kjere, vilje og godt. Og tjener av gøven, hova, og en så tid har du tant, herren om, og ikke mennesken. Det er så utrolig vekkert, altså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jeg jo at det er gøven i øynene, og hvor kjere skal han få at og fra herren om, Vær han og træder et eller annet slags. Og til herrer, gjør han sam og hatt vi tøyr, trælner og leter være høtta. Ditt vet jeg jo av bæge. Herre, tørre og tikkere er i himmelen om. Og ikke av hånden er ikke mann av hånden. Og sikkert han over sterske herren og kraft veltes hans. Altså, jeg må bare si at det her. Nå har vi ikke enda vi og til ham. Det skulle vi gjøre øyne. Men dette er veldig mer enn en utrolig kapittel.
0: Mm.
1: Det sa jeg alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppe, altså. Og så til at det er en veldig sterk i herren og kraft veltes han så. Lett deg ned til hele klær gods, så de kommer av ment at ikke stande med åter. Stande at de kunne være åter svik og alle oppe en kjøsens. Det er ikke akkurat stende bare det ene ikke ble og alt, men vi tyknene er, og veltene, vi herrer hømsens og Jesu mysk. Og vi antar her, ønskaparens og himmelrum. For at vi er alle hele klær gods, Så de kunne være ment at jeg med utsløven enda det, og stande etter av henne sier at stande etter gjerd og lærte at det kjører vi sandløyga, og lærte henne brinne i rattvisner. Og jeg har som skekkvar av foten, og bare det i hoven, og evangelium frigjærens djevel. Og lyfte litt omframt alt dette, kjøltroarene, vi håndskålte ikke være, ment at sløtse alle gløvende, på innlær en sønt. Det er ikke kjallenfredsene og svør andans som er årgåts. Bihjent i andan. Øyne og kvar jeg tog. Vi er alle i akkattland og bøen. Arværsene i tog og alt i avhaltand. Og bihjent i fyr i atlån i nøylo. Så sier han fyr i mer vi. Jeg mer skulle være given år. Ta i let jo munnen. Så är vi där vi kan kundgöra landar med evangeliums för kvar skuld är det sände på i lunch. Att det ska tala vi där vi om det som jag gör att tala. Men för att vi skulle veta om vi köpte mojna kvosse mer vad vi ska tycka oss i nätska i bråren och trygg för tänaren i arran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att Ja, dette her er så rønt
0: ja.
1: Og høyla.
0: Ja, Jeg husker om at det her, talt av verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare, det er ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi sier ikke at det er her det er ganger fire seg.
1: Ja, her ganger det fire.
0: Men Paulus ser noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han ser at mennesker i verden kan være stort
1: ja.
0: Av tiktene og valgene og av Herren Heimsens og Jesu myskre, og av andre her ønskaperen i himmelrommene. Ja. Og tog er det ikke mennesker.
1: Nei.
0: Så nærkant tog er det akkurat fortjent der i verden.
1: Det er det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til jeg, på sånn jeg var med, bare til jeg som lov til Johanne, at han satt her i lunchen. at han, ja. I stedet for at sitt illnøydast innå, at sier løyvaktene,
1: ja.
0: Så fikk han servera Kristus för dem. Tui han ser hända sannleikan. Och det är en verleik ui tui och kännliga. Och här ständer att vi anta här önskaparens ui himmel rumenon. Och jag har alltid till att ja, det kan vi inte, ja. Vi anta här önskaparens ui himmel rumenon. Och så hoxar vi runtena, alltså som om att det är svajmanna gär. Men till det är han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man fyra till vanliga fysiska som vi sådär.
1: Ja.
0: Och tar vi så huxa till dömens kreaturerna, djurerna, och om vi sådär antar rådjurerna, alltså ransdjurerna, ja. De dräpa bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är det som tog att dräpa.
1: Ja.
0: Och det gör vi ju ägstnu, vi har ju grindat rap och allt möjligt svart. Det är för att äta. Men människor, det som vi sitter i hemmen det är kanske som ångade förra,
1: ja.
0: Som önskar att finna på att göra så ont emot öra människorna, det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välten och makten som styr människorna. Och det är bara en som är sikra att ta i välten och så kan trycka honom och sikra honom. Och till Herren Jesus Kristus själv.
1: Ja. Hur har rätt?
0: Och alla tyna vill ha knytt att det är andaliga.
1: Ja.
0: Alltså motsvärde till andra här önskaparens.
1: Ja.
0: Det är om att täcka tjolmfrälsnar och svör andans och be andan i andan och en och kvarja tyja.
1: Ja. Han sier at her om tjener av herrens. Her er jo i Timoteusbrevet. I Timoteusbrevet, han satt noe Timoteusbrevet, og jeg får ikke jo at tjener av herrens, og gjør ikke å strøyes. Men vi har mylter vi alt, for å fyre at tjener av øren, tålen tjener vi helt. Han ska ha respekt för det här och allt som sätter sig emot. Ganska gott annat av en omvändning. Så att jag kunde vara natt för att snälla i tjävelsens. Jag har hållit dig fänka att göra vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Jag har hållit dig fänka att göra vilja.
0: Ja, att akkurat samt tanken här.
1: Ja, akkurat samt tanken.
0: Ja. Det är ett liv som är så valsiktna. Att det är livet som Jesus kommer.
1: Det kan bara beskrivas.
0: Nej, det är det man bara livast.
1: Det man livast.
0: Ja. Jag husar att det nu läste du jag har du citerat det här. Att det är att han säger i vers 12 att alltså tid till älska om i några kapitel allt i haver lojen så arbeta inte bäst som tar Eva chatikon men uppåt näck mera Nu är inte tjatikon vi ötta och bivan och på frälsotikare.
1: Ja.
0: Det är möjligt att skulle säga och vi frälsotikare.
1: Ja.
0: Toi god är han som viskar utikon.
1: Ja.
0: Bäja vilja
1: ja.
0: Och att viska efter gåa vilja så innan. Mm. Ger det allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så tycker man vara lyta lejs och rein. Olastande bødengods, mitt og i renkvørkare og øvjare att, så det viser at det kommer til å tæra som himmeljøs og i heimenån, og halta fram årløsens med et eller annet, at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til Antjes, jeg heller arbeid til Antjes. Og da han sier at jeg så tid viser til å mittel til som himmeljøs og i heimen nå, så har og til at jeg vant han tanker, jeg snakker over at jeg har vidt avspeklet, altså vi tar ikke ljøs i oss, jo det har vi. Han bor i Jakob.
1: Ja, ja.
0: Han är ljus i Jakob. Och tär ljus fjärdas inte.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Men han säger om framtiden att hålla fram årlösen så.
1: Ja.
0: Att hålla fram att leva i år om frälsningen och i Jesus Kristus. Ja.
1: Rätt.
0: Så faktiskt som blir tja Petra Bergad, Louis och lära. Eller lära och Louis som han väntar här kanske. Det är år och men till Eisen Luiva.
1: Han nämner det så här mest i det 16 verset i Eriksson. Trippi 2.
0: Ja.
1: Att om jag tar vid i offraver under offren under offringarna är jag trygg tyckare och tänas de fyra hjärna så glädjes det och glädjes samma vid tyckan ödlo.
0: Mm.
1: Og samme skulle ha sin tid glede, og glede seg en samme av dem her. Altså, det er utrolig han fyrer lengt.
0: Ja, høyligt.
1: Det var offra vår.
0: Ja, og glede stod ut i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er en utrolig glede, da man kommer samme av tryggvandet som leter seg fytla av andan.
0: Ja, ja.
1: Och man kan också se att man satt om till att öva det. Man kan se ut från mojnen lika med alltså. Ta i till den naturliga slappar rå. Den var rätt lev och hugga lite alltså. Mm. Kallt om det här kontuverer hampel lite. Ja. Så var det. På en målsatt.
0: Ja.
1: Det är inte hampel lite.
0: Nej. Vi mer, vi halte munnen, vi er ikke godt.
1: Nei, det var så, ja.
0: Men du vet ikke bare
1: nei, det
0: er som bor i Jakob.
1: Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til, på Kjuraberg. Da jeg var, den første turen, da var vasket i nye, da. Så den hersturen, Ta var jag alltid där som samma vid Jäkvan. Tja, och Djuros.
0: Ja.
1: Och hän hos Lasse. No? Vet du vad det här? Att vakt. 6 timmar. Och så, 6 timmar. Så minns jag att det är som jag har fortalt. Och se ytterligare blavta i Leibus av Lämmen. Då är han, då skverar jag som när man säger, stå bara inte ut. Då snäck fiskar och ja. Mm. Och jag gjorde mig åt det som gjort. Leva ut. Och han fick tjeten om och fick han in om. Och krökte och ja. Så att vi kunde finna och hålla. Det var så rädd fiskar och ja. Och så Jag gör det med åt det som i åt jag gör. Och det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände jag inte, så. Och jag säger igen. Jag säger något som inte åt jag sagt.
0: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
1: Ja, berget han som stod i Gilsen röpte här vid Spelle och kibaren upp igen. Vi har brunnet til han vær. Han vær alltid der vakten og kjølvor. Det stier det meste av tiden. Ut av kvaliteten. Og da var det Jekvann. Så som det er Jekvann, Trikvann, ja. Hvis jeg ikke har avgjort det, så var det ikke. Og nærkene tog jeg det. Og det er det. Og han sier med Paul. Du var den øyneste av åkken som trykva Jesus. Som ber et år fram og tette møte seg. Og jeg er inne i her som vi døde. og at det samtidig ikke vil til at sies i årene. Mm. Og det er menneskose kjøpte han for, men bare høyre at det at han var tryggvand. Jeg står av at spørste han av. Men nå sier han, tror jeg ble ytler av. Mm. Rattet jeg med. Så jeg fikk stå på det. Jeg fikk rattet en stand fra ham. Og jeg fikk vite at han var og en bror i herren. Mm. Han og Sverta, det visste jeg herren til han. Han, jeg hørte noe om. Jo, og det hørte jeg til han. Han og sier noe om. Og det var så veldig, han er ikke rundt i Trondheim. Vi har holdt en stand av det, altså. Hun var så kvikk, og det var han ikke, altså.
0: Du har rent fysisk sett ikke falt på å gjøre det som du gjør det, men du skulle ikke.
1: Nei, jeg skulle ikke.
0: Nei.
1: Jeg skulle ikke.
0: Så det kunne ikke gjøre galt?
1: Ja, altså hvis noe så var det slitt nei, så, mm-hmm. så var det galt. Ja. Så det stod så rævlig enn jeg var. Ja. Men jeg lærte enn jeg alltid.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, det Nu har vi bare noen som, eller vi har som bakgrunn, og det har alltid vi lagt denter og man vil høre folk sige om det er tryggvande, men jeg har også om ta og han, tosser vi Elias, ja. Og sier vi han, han er helt nye bøkter, ja. At jeg har 20,000 mann ser som ikke har bøkse for bana. Og det er så av meddelen jeg folk i følge som er tryggvande.
1: Ja.
0: Det er bare lykke som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som vit og andre som vil ha slett høyre for å snakke om det. Det har vært det inne i seg selv.
1: Ja, det har vært det.
0: Og det har vært det i verset.
1: Ja, det har vært det, ja.
0: Og som i sånn fører som jeg snakker, så kommer du frem og at da. Og det er godt verst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er sjølsomt da.
0: Ja.
1: Her er sitter vi en sjølvår. Det er herren gruper inn på den maten, så er det nøyet.
0: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus och allt det som han visste.
1: Ja.
0: Var komna att känna Jörgen Löfven. Ja. Och så Elias, profeten här, som utrattade så offentliga storverk, alltså från herran. Ja. Och men som inte kyler väl. Så han inte kyler till att det här som har

0: Det är han som var byn om att kalla Elia, Elisa.
1: Ja.
0: Jag var profet Atanas. Ja. Så säger han vid han att han vill ha dobbeltan.
1: Ja, dobbeltan pass.
0: Dobbeltan är kvar. Ja, och jag tror jag. Som...
1: Att det är Anta som bor i honom.
0: Ja, som bor i honom.
1: Ja. Ja. Ja. Jeg nekk var lest etter som heltene. Så det er jo ta mennesker av tankegångten.
0: Ja.
1: Jeg bare får en synder at du er over. Ja. Men det er Lisa.
0: Ja, han, Lisa.
1: Han ble om dobbelt.
0: Han visste akkurat.
1: Ja. Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt så nekk under som Elisa.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så han fikk det.
0: Jeg var i Norra, da jeg den konen jeg bor ikke her. Ja. Jag var ute i Atlanten och bo. Jag var en världens samkomma. Stäcka i det kyrsta igen. Och jag fick kona. Och hon åt ges av bortsen och gammaren. Om Lisa och om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som är i Atlanten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är det som vi sitter vid där. Och det var ska för mig som det omgått den där färren framåt. Nej. Det är bättre då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är så gott att veta att det här som Herren har tidigt bygg för här har många planer om att flytta ut att det tvärs och mot.
0: Ja, slett.
1: Han har inte tagit mer av oss.
0: Ja, ja. Det är det som är hans här. Ja. Det tar han alla sina vilt. Mår, mår.
1: Vitt är det hans ögon?
0: Och Sangre säger alltid mår rätt.
1: Ja.
0: Jag har omhållt. Nej. Kvante han ut. Alltid mår rätt. Minnen sa just nu tar jag att Tofton tar om hästet. Han har sån här skilt fram vid stranden, ja. Och då tar för vid Götnum och så kör det där, sa han. Faste land, og så en trøy gøtten, og så faste land, og så stikket det skjelten av i gøttenen, ja. Og det var veldig vekt, og så. Og det var så var det kvalt, at jeg tar en bil og kvart ut her, og det hendte når jeg var toft. Det var veldig, veldig, ja. Det var hukket det var det. Og och så är väl här att det får det var en lastbil och tar väl stava vi en dag i bilturen då. Så för så kör han det. När jag är stant här och då tar sig vi med om is ska vi se nej. Är färdigt så det. Mamma säger det mår svära. Så har det sen det fyrt här då. Så kommer Harry här, han var fötter och i fötterhållet, han var född mot sig, ja. Och han hattade sig här på i. I tär så i han.
1: Mm-hmm.
0: Så jag hade gav honom. Jag hade inte skits för. Han lagt mig.
1: Mm-hmm.
0: Bilen kort. Mitt förr så jag åt hitcha. Med en tar stikt och sälterna och i. Gatten, ja. Och med jag vill sitta här så får vi ta vita att han är en dronker i dig. Kristian Lotte att han är en fitte dronker. Han sitter ju inne i hos någon. Kanske för någon. Och bilen är ju rottla sina möter. Det är väl bra till hos inne i Saltnäs i det här tåget. Det ständer än, men nu är det vi har brått nio. Och han krossades i mitten.
1: Mm.
0: Hårena och...
1: Ja.
0: Det är det. Och så fick det ske, ja. Sommarlov på all lasten, ja. Det var just det brått om jag var inne och så.
1: Mm.
0: Ja. Det var
1: det. Ja. Så sätts i minne.
0: Det sätts i minne, ja.
1: Hvor gammel er du vært alt da?
0: Nei, det er om det er noe der man norsker sted. Det här är skolan.

0: Ja, det är akkurat.
1: Det är lag, ja.
0: Tannaren är ganska akkurat.
1: Ja. Ja, ja. Här är ju till röjla näckförfärner av Tannan Tranchen som är här i Sambavägen av Toft. Det är så himmel som Jens.
0: Som Louis Elia.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är det. Och det är himmel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med dig är det ändå?
1: Ja, det är så löt.
0: Det är så löt nu, ja. Men Toft är fyllt öjla näckf och tog någon uppvaxtra.
1: Ja, vad stod det mat att
0: jag. Det är det tjockt öll och tjockt hembygden.
1: Det här var en samkomma som var man kan gott säga att kvinnorna var omätare i antal igen.
0: Mm.
1: Och att det var öjla omsorgan fyra mer kossor. Och det här är män i rösten. Där som var framåt igen.
0: Det här var kanske inte så mycket hemma som kvinnor.
1: Nej, jag var bara bostad om sommaren, nekvrata. I tjattler med nekvr, öll och nekvr. Det var inte fint att bli gamla rättare, liksom. Bara hemma. Ja, det är bara på andra mat. Det var pura naturligt att hela, alltså. Det andra igen. Gröpen och löj vi akkurat tillsammans om det är naturligt, alltså.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Ja. Det är alltid det här tog jag. Ja, mamma, hon är ju en hon var äldst av ett och sist. Ja.
0: Men hon var inte så ofta.
1: Hon var förklarad. Läst.
0: Ja.
1: Och hon som var så många gånger hon tante väl affären Lukasson. Var känd sitt vittna till danstorna. Och plattade jag affären här och köpa den lita blå och så forskjellet som de stämte jag till oss. Och så, hon är så verig här och att hon till lånet var lagst och det var ett större hus. Så här måste de lyckas som sa vad jag var nörd. Men hon svev och var äldst och hon svev så jag har en kammare. En som hadde lutt en kammer. Og hun, i laks jeg leser etter bleien. Og med papjener over seg, og myntlige antall i det. Og gavur, altså. Omgat idler. Han kommer så inn, spekler. Utan at hun var nær stavån i vrenn. Og han ser hva at hun leser, og hun spekket under døgnene. Men han har ju sett det. Och så lade han sig bara boja. Hon visste vad. Hon visste han för att komma att. Han riktigt inte gjorde hånd till henne. Han kom in att vi har nödjat sig som inte att se. Kära älskar jag dött. Det är så helt rätt. Rätt igen henne att nödjat sig som inte. Och vi har läsat det här bland hon frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
0: Ja.
1: Sen var.
0: Okej, okay, ja.
1: Och,
0: det är han som tog och kattlar upp efter det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon sjålan till det gifts och tjejträtt. Så var det som det gifts där han drucknade, det var det inte. Och det är en öliga avvärskan av alla familjerna och alla bygdena. Alltså. Men hon var så att ofta det 35. Och att tjäna sig. En kona som var och tjeck varandra. Gifte ut att ofta. Hon visste om henne. Hon fick han det ut här.
0: Mm-hmm.
1: Och ta var det uppe från Fuglafjord till gång ut att ofta. jag vet om det han traff. Han själv var alltid med det, han själv var pappsäkrast.
0: Ja.
1: Så jag mötte honom och bjöd honom innanför att dräcka honom. Och säger vi igen att han ska ha en fjärde morgon så till jag. I han var ute av vitsan, dödsen och välfärden och tänat ofta. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det var väl att lockligare att fortälla att han fyrt av mig. Att det var hänt som...
0: som han yngste.
1: Ja, som han trade efter. Ja. Det är... Ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Jag är ju... Med våra färger. Li och ägst nu om våra appar. Vi lägger att det är ödligt något i hjärsta. Jag tackar för det. Så gav vi till att vi och en ju vi. Och helt jag kom upp ägst nu i som värst. Jag måste säga er, jag vet att jag glädjer för det. Jag kunde sitta här samma vid Daniel. Och en ju uppleva. Trina närvarar jag. Och det är inte näka som kommer fram till vidare så doma lir. Men det är till att släppa värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål. Som vi deltas där. Då är vi där och gör det som du älskar. Och vi älskar det. Och tackar det här för det. Föräldren är här som er som sorgen har fått. Og syner og hentan døtter tar her legend inn alt sitt hjert. Prøysa til her og hittan til om til at og innanfor så er vi høy med torten og skal søtja det som du er og vi er at det er loik og i alt er at det er
0: Amen. Amen. Så er Jesu parten av hjertet man kommer enda og vi får takka for jokk og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer Ronny Petersson som tekst av Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter av Ikto Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisen av å lage det ut her, han kommer eisen av å sende av seg Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til er sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8 og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sida, tusen takk for hesefer. Musikk

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Ready, take.

Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjejn och tjejlfjärs. Tack för stålen.

Ready, T.